0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta

0: 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1900.

0: ja kuunnella Radio Sisu-Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu-Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu-Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu-Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu-Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu-Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu-Sampo.
1: Sisu-Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1900.

0: 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai Yrjölä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin
0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain

0: vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen.

0: Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Risu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Risu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella Tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin evankeliumijuhlat, lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.

0: 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään kuulemme sukupolvien erilaisuudesta ja kuinka lopulta tuhlaajapoika pääsi takaisin Jumalan yhteyteen ja miten se vaikutti koko kansaan. Tästä opettaa pastori Jukka Norvanto toisen aikakirjan 33. ja 34. luku otsikolla Tuhlaajapoika kuninkaana.
1: Herätyksen tuulet puhaltavat harvoin peräkkäisten sukupolvien aikana. Ihminen ei voi siirtää toiselle ihmiselle luottamustaan Jumalaan. Edes isä ei voi tehdä sitä pojalleen tai äiti tyttärelleen. Sen voi yhä uudelleen nähdä Raamatun äärellä. Tämän turhauttavaltakin tuntuvan totuuden eteen joudumme myös seuraavaksi. Takana on suuremmoinen kuningas Hiskian aika. Silloin temppeli oli jälleen otettu käyttöön ja epäjumalien palvontapaikat tuhottu. Ihmiset palvelivat iloisella mielellä Herraa. Hiskian kuoleman jälkeen tilanne alkoi kuitenkin pian muuttua. Luen toisesta aikakirjasta luvusta 33, jakeet 1 ja 2. Manasse oli kuninkaaksi tullessaan 12-vuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 55 vuotta. Manasse teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän harjoitti samoja iljettävyyksiä kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelaisten tieltä. Elämä on todella kummallista. Hiskian isä oli aikoinaan sulkenut Jerusalemin temppelin ovetkin ja täyttänyt kaupungin epäjumalan kuvilla. Hiskia oli puolestaan palauttanut alkuperäiselleen temppelin Jumalan palvelusmenot ja hankkiutunut eroon kaikesta epäjumalan palvelukseen liittyvästäkin. Ja nyt hänen poikansa kaivaa jälleen esiin kaiken sen iljettävyyden, josta jo luultiin päästyn eroon. Ei ole omanakaan aikanaamme vierasta se, että lapset tuntuvat nousevan kaikkia sitä vastaan, mitä vanhemmat edustavat. Myös moni kristityn kodin lapsi on tehnyt pitkiäkin harharetkiä ennen kuin on palannut isiensä Jumalan luokse. Itse asiassa tämän lohdullisen totuuden tuo myös aikakirjojen kirjoittaja esiin. Jos luet kuningas Manassesta toisesta kuninkaiden kirjasta, voit nähdä, että siellä hänet arvioidaan Juudan kuninkaista pahimmaksi. Sen sijaan tässä toisessa aikakirjassa painotus on kuitenkin toisaalla. Manassen aikaansaamia kauheuksia ei kylläkään peitellä, niin kuin voimme pian lukea, mutta niihin ei keskitytä. Pääpaino on lopultakin siinä, mitä tapahtui, kun Manasse pitkän hallituskautensa lopulla kuitenkin tuli kääntymykseen ja palasi Herran luokse. Sitä ennen meille kuitenkin kerrotaan, kuinka syvää oli hänen luopumuksensa. Luen jakeet 3-6. Hän rakensi uudelleen kukkuloiden uhripaikat, jotka hänen isänsä Hiskia oli hävittänyt. Pystytti alttareita baaleille, teki aserapaaluja ja kumarsi ja palveli taivaan tähtiä. Hän myös rakensi vieraiden jumalien alttareita Herran temppeliin, vaikka Herra oli sanonut: Jerusalem on ikuisesti oleva minun nimeni asuinsija. Herran temppelin molempiin esipihoihinkin hän rakensi alttareita taivaan tähdille. Manasse pani poikansa kulkemaan Ben-Hinnomin laaksossa tulen läpi, harjoitti ennustamista, merkkien tutkimista ja noituutta, ja otti palveluksensa henkien manajia ja enteiden selittäjiä. Hän teki paljon sellaista, mikä on väärää Herran silmissä, ja herätti näin hänen vihansa. Manasse ei tyytynyt vain edistämään epäjumalan palvelusta. Hän myös saastutti Jerusalemin temppelin vieraiden jumalien alttareilla. Hän palveli sitä paitsi baaleja, taivaan tähtiä ja Molok-jumalaa, jonka palvelemiseen liittyivät lapsiuhrit. Sen kaiken lisäksi hän myös harrasti noituutta ja henkien manaamista, mitkä myös oli selvästi kielletty Mooseksen saamassa laissa. Eivätkä nekään hirvittävyydet riittäneet Manasselle. jakeet 7 ja 8. Hän teetti epäjumalan kuvan ja asetti sen Jumalan temppeliin, josta Jumala oli sanonut Daavidille ja hänen pojalleen Salomolle. Tästä temppelistä ja Jerusalemista, jonka olen Israelin heimojen kaikista kaupungeista valinnut, minä teen nimeni ikuisen asuinsijan. En enää pane israelaisia harhailemaan kaukana siitä maasta, jonka olen antanut heidän isilleen, jos he kaikessa toimivat käskyjeni mukaisesti ja noudattavat tarkoin minun lakiani, säädöksieni ja määräyksiäni, jotka Mooses on heille antanut. Manasse ei saastuttanut Herran nimelle pyhitettyä Jerusalemin temppeliä vain vieraiden jumalien alttareilla, vaan hän pystytti sinne myös epäjumalan kuvan. Hänen isoisänsä Ahas oli vain tyytynyt sulkemaan temppelin, mutta Manasse teki siitä epäjumalan palvontapaikan. Sen syvemmälle pahuudessa ja Jumalan vastustamisessa ei juuri voi mennä. Manassen elämänkertaa tutkiessa ei voi olla ajattelematta Jeesuksen vertausta tuhlaajapojasta. Tämäkin uhmasi isänsä tavalla, joka oli tuohon aikaan täysin mahdottoman tuntuista. Hän jopa pyysi isältään ennakkoperintöä, mikä tarkoitti samaa kuin kuoleman toivottamista isälleen. Sen jälkeen hän nolasi koko perheensä realisoimalla omaisuutensa. Ja Manassen tavoin hän tuhlasi kotinsa perinnön, pyytäen juhlintaansa myös muita mukaan. Jäkeet 9 ja 10. Manasse eksytti Juudan ja Jerusalemin asukkaat tekemään vielä enemmän pahaa kuin ne kansat olivat tehneet, jotka Herra oli hävittänyt israelaisten tieltä. Herra puhui Manasselle ja hänen kansalleen, mutta he eivät kuunnelleet häntä. Hurjan menon keskellä on vaikea kuunnella Jumalan ääntä. Kun kaikki siteet menneisyyteen pyritään särkemään ja kaikkein pyhimmätkin asiat vedetään lokaan, ovat puheet turhia. Mutta jossakin vaiheessa juhlinta saavuttaa lakipisteensä. Kaikki se, mitä oli rikottavissa, on rikottu. Tuhlaajapoika oli tuhlanut viimeisenkin killingin. Jeesus kertoi vertauksessaan, että maahan tuli nälänhätä, joka pakotti pojan nöyrtymään sikopaimeneksi. Jotakin hyvin samanlaista tapahtui myös Manasselle. Jatkan ikästä 11 ja 13. Silloin Herra lähetti heidän kimppuunsa Assyrian kuninkaan sotapäälliköitä. He panivat Manassen kahleisiin ja veivät hänet nenärenkaasta taluttaen Babyloniin. Ahdingossaan Manasse koetti lepyttää Herraa Jumalaansa ja nöyrtyi isiensä Jumalan edessä. Kun Manasse rukoili Jumalaa, Jumala myöntyi hänen pyyntöönsä. Hän kuuli Manassen rukouksen ja johdatti hänet takaisin valtaistuimelle Jerusalemiin. Silloin Manasse ymmärsi, että Herra on Jumala. Sikolatin hajut tai vankeuden kauhut pakottavat miettimään elämää aivan uudella tavalla. Niin kuin tuhlaajapoika muisti kodin, jonka perinnön hän oli tuhlannut, niin myös Manasse ymmärsi, että maailmassa on Jumala, jonka kutsua hän oli lähes koko ikänsä paennut. Babyloniasta palasi kotiin muuttunut Jumalan armoa tarvitseva mies. Jäke 14.16. Myöhemmin Manasse rakensi Daavidin kaupunkiin hyvin korkean ulomman muurin, joka kulki Gihonista länteen, jatkui Laakson rinnettä Kalaportille asti ja kiersi Ofelin. Kaikkiin Juudan varustettuihin kaupunkeihin hän asetti sotapäälliköitä. Hän poisti Herran temppelistä epäjumalat ja sinne teettämänsä patsaan, sekä hävitti kaikki alttarit, jotka oli pystyttänyt temppelivuorelle ja muualle Jerusalemiin, ja heitetti ne kaupungin ulkopuolelle. Hän kunnosti Herran alttarin, uhrasi sillä yhteysuhreja ja kiitosuhreja, ja käski Juudan kansan palvella Herraa, Israelin Jumalaa. Kuningas Manassen kääntyminen Jumalan puoleen ei jäänyt vain pään sisäiseksi tunteeksi, vaan sillä oli seuraukset myös hänen toimiinsa. temppeli ja koko Jerusalem puhdistettiin jälleen epäjumalista, ja niin Herran palveleminen temppelissä saattoi jatkua. Tuhlaaja poika oli palannut kotiin, juhlat saattoivat alkaa. Jäi 17. Mutta kansa uhrasi yhä kukkula pyhäköissä, nyt kuitenkin vain Herralle, omalle Jumalalleen. Kuten olet varmaankin huomannut, Raamatussa puhutaan varsin usein uhrikukkuloista ja jatkuvasti niihin suhtaudutaan torjuvasti. Kuitenkin tästäkin jakeesta käy ilmi, ettei niillä välttämättä uhrattu edes epäjumalille, vaan usein myös Herralle tai jopa pelkästään hänelle. Syynä kielteiseen suhtautumiseen on se, että Jumala oli säätänyt, että kaikki uhraamiset oli keskitettävä yhteen ainoaan paikkaan. Tavallisten kansalaisten on kuitenkin ollut ilmeisen vaikea ymmärtää tämän kiellon tarkoitusta. Heistä on varmaankin tuntunut siltä, että jos kerran uhri on omistettu Herralle, niin ei sillä sitten ole enää niin kovin suurta väliä, missä eläin uhrataan. Meidän, jotka tutkimme tätä asiaa Uuden testamentin valossa, on kuitenkin helppoa ymmärtää, miksi Jumala määräsi kaikki uhrit yhteen ja samaan paikkaan, eli Jerusalemin temppeliin. Temppeli oli ennakkokuvaa Herrasta Jeesuksesta. Yksin hänessä meille on avattu tie taivaaseen. Kukkulapyhäköt, joissa myös uhrattiin Herralle, särki tämän ennakkokuvan. Se loi kuvaa siitä, että Jumalan luo olisi useita väyliä. Kuitenkin Raamattu aivan selvästi paljastaa, että niitä teitä on vain yksi ainoa. Sen totuuden Pietari puki sanoiksi seuraavasti apostolien tekojen luvussa 4, sen jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Tässä valossa meidän on helppoa ymmärtää, miksi Vanhassa testamentissa torjutaan uhrikukkula pyhäköt. Hyvä siinä kaikessa oli tietenkin se, että Manassen hallintoajan lopulla epäjumalien palvonta oli Juudassa päättynyt. Jatkan jakeesta 18 jakeeseen 20. Manasse meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin palatsinsa lähelle. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Amon. Manasse hallitsi Juudaa 55 vuotta, eli pidempään kuin kukaan toinen Juudan kuninkaista. Ehkäpä ihmettelet, miksi Jumala salli tällaisen kuninkaan jatkaa niin pitkään, vaikka suurin osa hänen hallituskaudestaan kuluikin epäjumalia palvellen. Manassen elämästä voi nähdä konkretisoituneena sen, mitä tarkoitetaan toisen Pietarin kirjeen luvussa 3:9. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herra oli siis kärsivällinen myös Manassea kohtaan. Hän ei sallinut tämän tuhoutuvan, vaan odotti pitkämielisesti Manassen paluuta kotiin, isiensä Jumalan luo. Tätä ajatellessa mielen täyttää kiitollisuus. Jos kerran Jumalalla riitti kärsivällisyyttä Manassen tapaista ihmistä kohtaan, niin eiköhän hän jaksa kouluttaa minuakin taivasten valtakunnan tavoille. Jakeet 21, 22 ja 23. Amon oli kuninkaaksi tullessaan 22-vuotias ja hän hallitsi Jerusalemissa 2 vuotta. Amon teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, niin kuin hänen isänsä Manassekin oli tehnyt. Hän uhrasi isänsä Manassen tekemille puupatsaille ja palveli niitä. Mutta toisin kuin isänsä Manasse, Amon ei nöyrtynyt Herran edessä, vaan lisäsi yhä syntiensä määrää. Amon ei siis ottanut opikseen isänsä kääntymyksestä, vaan hän jatkoi sitä linjaa, jota Manasse oli hallituskautensa alkupuolella harrastanut. Ilmeisesti herra näki, ettei Amon muuttaisi valitsemaansa linjaa, sillä hänen vallassaoloaikansa jäi lyhyeksi. Jakeet 24 ja 25. Hänen omat miehensä tekivät salaliiton häntä vastaan ja surmasivat hänet hänen palatsissaan. Mutta Juudan kansa löi kuoliaaksi kaikki ne, jotka olivat olleet salaliitossa kuningas Amonia vastaan, ja asetti hänen jälkeensä kuninkaaksi hänen poikansa Joosian. Amon oli niitä harvoja Juudan kuninkaita, jonka elämä päättyi salamurhaan. Jälleen kerran myös murhaajat saivat rangaistuksensa. Edes huonoa kuningasta ei ole lupaa murhata, on Raamatun selvä opetus. Amonin kuoleman jälkeen kuninkaaksi tuli Joosia, joka oli aikamoinen vastakohta isälleen. Hänen aikanaan Juudassa koettiin jälleen myös hengellisen uudistuksen ajat. Samaan aikaan Juudassa elettiin myös viimeisiä vuosia ennen valtakunnan tuhoutumista ja pakkosiirtoon joutumista. Näin Jumala jostakin syystä antoi vielä herätyksen ajan kansalleen ikään kuin 11 hetkellä. Joosian aikaa olivat edeltäneet Manassen nuoruusvuosien ilkiät pyhäinhäpäisyn vaiheet sekä Amonin luopumuksen aika. Inhimillisesti katsoen Juudalla ei siis paljon toivoa ollut, mutta Jumala ei olekaan milloinkaan rajoittunut ihmisten mahdollisuuksiin ja ajatuksiin. Hän voi järjestää hengellisen uudistuksen ajat maan pimeimpäänkin kolkkaan. Luen luvusta 34, jakeet 1 ja 2. Joosia oli kuninkaaksi tullessaan 8-vuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 31 vuotta. Joosia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, ja kulki esi-isänsä Daavidin teitä, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Kahdessa aikakirjassa uhrataan selvästi muita enemmän aikaa tai palstatilaa viidelle kuninkaalle, eli Daavidille, Salomolle, Asalle, Hiskialle ja Joosialle. Kutakin heistä tarkastellaan aikakirjojen sivuilla usean luvun verran. Näin jo pelkästään sanojen määriäkin laskemalla voi nähdä, keihin aikakirjan kirjoittaja ja siis myös Pyhä Henki tahtoo meidänkin kiinnittävän eniten huomiota. Näiden viiden kuninkaan lisäksi myös Joosafatin ja Ahasian aikana Juudassa edettiin hengellisen uudistuksen aikaa. Näin aikakirjoista nousi esiin yhteensä 7 kuningasta, joiden aikana Jumalan omaisuuskansa etsi erityisellä tavalla yhteyttä luojaansa. Niinä aikoina Jumalan sanaa tutkittiin huolellisesti ja sitä myös sovellettiin innokkaasti käytäntöön. Jumalan sana avasi kansalle tien Jumalan yhteyteen. Jumalan sanan äärelle palattiin myös Joosian aikana, jonka hallituskauden aikana temppelistä löytyi pitkään unohduksissa ollut Jumalan lain kirja. Joosia on toinen niistä kahdesta Juudan kuninkaasta, joita toisessa aikakirjassa verrataan suoraan Daavidiin. Ensimmäinen heistä oli kuningas Hiskia. Myös Joosiasta näkyy hyvin suuri rakkaus Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan. Jäi 3. 8. hallitusvuotenaan ollessaan vielä nuori, Joosia alkoi kysellä esi-isänsä Daavidin Jumalan tahtoa. Ja 12. vuotena hän ryhtyi hävittämään Juudasta ja Jerusalemista kukkulapyhäkköjä, aseratarhoja sekä puisia ja metallisia epäjumalan kuvia. Isänsä ennenaikaisen kuoleman vuoksi Joosia tuli kuninkaaksi jo 8-vuotiaana. Hallituskautensa alkuvaiheessa hän on tietysti ollut hyvin riippuvainen holhoojistaan, mutta iän karttuessa hän alkoi vähitellen ajatella asioista itsenäisesti. 16-vuotiaana hän alkoi etsiä Jumalaa ja täysi-ikäiseksi tultuaan hänelle näyttää muodostuneen selkeä ymmärrys siitä, mikä hänen valtakunnassaan oli pielessä. Hänen kansansa oli poikennut Jumalan tahdosta, ja hän tekisi kaikkensa, jotta Juudassa ryhdyttäisiin ojentautumaan Jumalan säädösten mukaan. Niinpä ensimmäiseksi tuhottiin epäjumalien palvontapaikat Jerusalemista ja Juudasta. Seuraavaksi siirryttiin kauemmaksi, aina etelästä Simeonin heimon alueelta kohti pohjoista Manassen, Efraimin ja Naftalin alueelle asti. Jäi 8. 18 hallitusvuotenaan saatuaan temppelin ja koko maan puhdistetuksi, Joosia lähetti Saafanin Asaljanpojan sekä kaupunginpäällikkö Maasejan ja kirjuri Joahin Joahasin pojan korjaamaan Herran Jumalansa temppeliä. Kun Joosia oli 26-vuotias, hän oli tuhonnut epäjumalien palvontapaikat koko hallintoalueeltaan. Siihen kuului varsinaisen Juudan lisäksi ilmeisesti lähes koko entisen Israelin pohjoisvaltakunnan alue. Niinpä Joosialle jäi vasta sen urakan jälkeen aikaa ryhtyä korjauttamaan Jerusalemin temppeliä, joka oli tuossa vaiheessa palvellut Israelin kansaa noin 300 vuoden ajan. Tosin noin 150 vuotta ennen häntä hallinnut Joas, joka oli myöskin tullut nuorena eli 7-vuotiaana kuninkaaksi, oli pannut toimeen laajat temppelin kunnostustyöt. Jäi 9. He menivät ylipappi Hilkian luo ja antoivat hänelle temppeliin tuodut rahat, jotka leiviläiset ovenvartijat olivat keränneet Manassen, Efraimin ja koko muun Israelin sekä Juudan ja Benjaminin alueelta ja Jerusalemin asukkailta. Assyrialaiset olivat runsaat 100 vuotta aikaisemmin vieneet suurimman osan Israelin pohjoisvaltion asukkaista pakkosiirtoon, josta nämä eivät kansana enää palanneet. Kuitenkin silloinkin jäännös jäi jäljelle. Ja myös silloin pakkosiirrosta pelastuneiden jälkeläisiltä kerättiin Juudan asukkaiden tavoin varoja temppelin kunnostustöitä varten. Näin kerättyjen varojen avulla kyettiin maksamaan palkkaa rakentajille ja hankkimaan tarvittavat rakennustarpeet. Kertyneiden varojen tarkistamisen yhteydessä tehtiin myös yllättävä löytö. Ensi kerralla katsomme, mistä oli kysymys.
0: Näin siis Jukka Norvanto. Ensi kerralla jatkamme toisen aikakirjan 34. ja 35. lukua otsikolla Jatkoaika. Tällä viikolla jo aloitimme keskustelun Sansan globaalin lähetystyön johtaja Juri Veikkolan kanssa ja jatkamme sitä ja edelleen puhumme Eliasta. Juri Veikkola, jatketaanpa vielä Eliasta keskustelua. Mitä sä ajattelet siitä, kun Elia surmasi siellä Karmelvuorella ne 450 profeettaa? Eikä mennyt kauaakaan, kun hetken päästä hän lähti sitten pakoon. Mitä sä ajattelet siitä?
2: No menisin vähän taaksepäin vielä siihen seuraavaan vaiheeseen, mikä oli Elian ja Ahabin kohtaamisessa ihan siinä alkulehdillä, niin Jumala sanoi, että kätkeydy. Eli Elian oli aika mennä piiloon siitä, missä hän oli. Mennä siis sinne joen varrelle, olla siellä niin kuin toisessa paikassa. Ja tämä on siis se tilanne, että miten me toimitaan silloin, kun meitä ei kutsutakaan olemaan paalupaikalla esillä, tärkeiden arvostettujen ihmisen rinnalla, vaan me kutsutaan olemaan hiljaa, pienellä paikalla, kuin yksin. Niin miten me siinä paikkaa kohdataan se tilanne itse niin kuin sellaisena ihmisenä, jolla on halu tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja tehdä näkyvää. Miten me uskalletaankin Jumalan kutsusta olla ajoillamme näkymättömiä, hiljaisia ja kaikessa siinä niin kuin uskollisia ja täydellisessä Jumalan hoidossa.
0: No jotkut puhuu siitä, että Jumala erottaa itselleen jonkun ihmisen, niin voisiko tässä ajatella, että tässä on jotain samaa?
2: Se ehdottomasti. Ehkä en tiedä sanoinko riittävän selvästi, että Eliahan oli nimenomaan erotettu hänen armolahjansa kutsumuksessa tuotti sen, että hän oli kaikki se kyky tehdä, mitä hänen piti siinä tehtävässään tehdä. Profeetta Elisa Eliaan jälkeen samalla tavalla. Mutta siinä välillä menee muitakin hahmoja. Siellä on semmoinen kaveri, joka tulee vastaan, kun ne lähtevät etsimään syötävää hevosilleen. Tämä kuningas Ahab lähtee etsimään, niin hänen hallituksen virkamies on hänen mukanaan. Ja tämä hallituksen virkamies on siis niinku virkamies, joka tekee omaa tehtävänsä, mutta on siis täysin niinku Jumalan palvelija. Hän tekee töitä Ahabin hovissa, joka esiintyi kuitenkin vasta uskonnollisuuden edustajana tähän Eliaan nähden. Niin hänen virkamiehensä oli Elian puolella. Eli siis nähdään tämä niinku jako, että hänen kutsumuksensa oli niinku tukea Eliaa, vaikka toimikin täysin maallisessa virassa tai jopa hallituksen työntekijänä, joka ei kannata sitä samaa uskontoa. Siis se on äärimmäisen mielenkiintoinen. Hän oli ruokkinut profeettoja siinä paikkaa, kun heitä piti hävittää. Hän oli piilottanut ne kahteen luolaan. Hänen kutsumuksensa oli tehdä salasta työtä hiljaa ja todennäköisesti omista varoistaan. Mä ajattelin, että hengellisessä työssä on näitä hiljaisia töitä olemassa paljon. Medialähetys sanansaattajat on lähtenyt tällaisesta liikkeelle. Tämä järjestö on perustettu autotallissa Hyvinkäällä. Ja tämän tehtävän on ollut viedä Jumalan sanaa hiljaa, salaisesti, sinne missä sitä tarvitaan. Ja se oli aikanaan maan nimeltä Neuvostoliitto. Tällaisia töitä meillä on yhä. Meillä on yhä töitä, missä pitää olla hiljaa ja tehdä uskollisesti oma paikkamme. Joskus ne on jännittäviä seikkailuja, mutta joskus ne on vaan hiljaisia töitä. Mutta Jumala edessä, mä uskon, että se tekijä löytää siitä sen ilon. Hän löytää sen niin kuin ruokansa tehdä lähettäjän tahdon, vähän niin kuin Jeesus sanoi.
0: Eli voisiko ajatella niin, että meidän kannattaisi ennemmin etsiä sitä Jumalan johdatusta ja viisautta siihen, mitä me tehdä, eikä kunniaa sieltä ihmisiltä, että hei, sä oot niin hienosti tehnyt ja sä oot noin upealla paikalla.
2: Joo, siis ilman muuta, Raamatussahan ei oikeastaan arvoteta sitä, onko ihminen niin kuin tämmöisen niin kuin sekulaarin ammatinhaltija vai pappi, niin kuin hengellisen työntekijä. Et nyt Elia, vähän epäselväksi, että mikä hän oli. Hän varmaan oli niin kuin profeettakoulun pitäjä loppuviime, että hän oli niin kuin profeettaa oppilaita. Näin mä niin kuin uskon, että hän varmaan sai niin kuin elantonsa siitä, mutta hän on niin kuin hyvin harvinainen siitä, että hän on raamatuhahmo, jolla on itse asiassa tämä elanto saatu hengellisestä työstä. Et pääasiassahan he saavat jostain muusta. Ja kun otetaan vielä tarkkaan ottaa huomioon, niin nämä profeetan oppilaatkin teki ihan tämmöisiä perusduuneja. Jos muistat silloin sen tarinan näissä profeetan oppilailla, kun kirves tippui sinne jonnekin veteen, niin mä vaan ajattelen, että ehkä se johtuu siitä, että pojat oli töissä. Mä jatkan vielä siitä, että se kirves vedessä ja se Jumalan apu siihen hetkeen tarkoittaa, että Jumala on mukana siinä meidän arjessa. Olko se työ maallinen työ vai olko se työ hengellinen työ? Niin Jumala on kuitenkin meihin sitoutunut ensisijaisesti ja haluaa meidät kohdata ja meidän kauttamme muita ihmisiä.
0: Kiitos Juri. Tämän viikon Juri Veikkolan Elia-mietinnät voit kuunnella YouTubesta Sansa TV:n kohdasta ja podcastit osiosta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Hienoa, että olit mukana. Kuuntelemme vielä armolaulun Pasi Kauniston esittämänä. Jäädään mekin tänäänkin Jumalan armon varaan. Hei hei!

Tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloimme Sylvin kanssa Toni Thunbergin johdolla. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen sekä internetistä lähetyksen aikana osoitteesta urasnaradio.se. Hiljennytään rukoukseen. Jumala, rakas taivaallinen Isä, siunaa kaikkia niitä, jotka luopujen omista pyyteistään luovuttavat aikansa ja markkansa valtakuntasi työhön ja diakooniseen toimintaan. Kukaan meistä ei tarvitse täältä lähtiessään mitään mukaansa. Suo, että silloin vain Kristuksen lahja vanhurskaus olisi mukanamme. Täällä maailmassa meillä on monia mahdollisuuksia antaa omastamme köyhien ja kärsivien hyväksi. Auta meitä, että saisimme voimaa luopua ja antaa pois. Anna silmää nähdä hätä ja puute. Anna lämmin sydän tehdä parhaamme lähimmäisen auttamiseksi. Armahda meitä itsekkyytemme keskellä. Anna anteeksi, että juoksemme tämän yltäkylläisen ajan epäjumalien perässä. Suo, että aarteemme voisi olla yksin evankeliumi. Poikasi Jeesuksen nimessä, kuule meitä. Aamen. Tässä ohjelmassa saamme kuulla laulut Maksettu on velkani mun, vain sun veres Jeesus. Taivas on auki ja lopuksi löytyy lähde hyvä. Ja puheosuudet ovat Olli Koskeniemen saarna ja Vesa Parpalan saarna. Laulut olivat Hamona kuoron esittämiä.

ja Vesa Parpalan saarna. Laulut olivat Hamona-kuoron esittämiä.

0: Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on Lukkaan 14. luvusta, sen alusta, ja kuuluu Herran nimeen näin. Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei. He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi häntä ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette, jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys sinua,
0: Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta, joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verelleen. Rakat ystävät, useimmiten kun kohtaamme fariseukset Jeesuksen kanssa, esillä on joku kiistakysymys tai riitatila. Tällä hetkellä kaikki näyttää päällisin puolin oikeinkin kaunilta. Viikon tärkein ateria, sapatin ateria, on katettu fariseuksen kodissa. Jeesus, ehkä opetuslapsetkin, olivat kutsuttu mukaan. Päällisin puolin kaikki näyttää olevan kohdallaan. Itse asiassa taustalla on asioita, jotka eivät nyt ilmenekään meidän käännöksessämme, koska ne eivät ole alkukielen tarkkuuden mukaisia. Tekstissämme nimittäin sanottiin, että tuo vesipöhöinen mies tuli Jeesuksen luo ja aterialle ja fariseuksen kotiin. Itse asiassa teksti kertoo, että hänet asetettiin Jeesusta vastapäätä. Tehtiin tilanne, jossa tuo vesipöhöinen mies oli koko Jeesuksen aterian ajaksi ajateltu siihen olemaan ajatuksella, kestääkö Jeesus siihen asti, että sapatti on ohi ja sitten vasta voi hänet parantaa, ellei tilanne sitten jo ole ohi. Kyse oli siis yksinkertaisesti sanottuna ansasta, ja Jeesus mielihyvin lankeaa siihen. Hän tietää tilanteen ja toimii juuri niin kuin fariseukset tahtoivat tuon vesipöhöisen miehen hyväksi. Vesipöhöhän on tauti, jossa ruumiiseen kertyy turvotusta, ja se ei ole ainakaan nopeasti hengen vaarallinen, ja aivan hyvin sitä periaatetta, että kun kerran ei ole henkeä uhkaava sairaus,

0: sairaus, tuota Jeesuksen parannusihmettä olisi voitu siirtää muutamalla tunnilla ehkä noin vuorokauden ja allekin eteenpäin. Jeesus toimii kuitenkin toisin. Toisin kuin laki sanoo, sapattina ei saa tehdä työtä. Ja perustelee sitä, ei lailla, vaan tällä kertaa sillä, että näinhän kaikki ihmisetkin hätätilanteessa toimivat ja tekevät. Härkä tai poika nostetaan kaivosta kelloa katsomatta ja sapatin loppumista odottamatta. Ja taivaallinen isä ja myöskin Jeesus toimivat nyt tavalla, että odottamaan ei jäädä, kun hätätilanne on ilmeinen. Siksi fariseusten mieliksikin Jeesus tekee selvän sapattirikkomuksen ja tilanne alkaa käristyä. Tiedämme, että tällaiset kutsut fariseuksen kotiin alkavat harveta. Alkaa tulla tilanteita, jolloin väitellään ja jolloin fariseukset huomaavat, niin kuin tässäkin tekstissä tänään, että he eivät Jeesuksen kanssa selviä, vaan jäävät tappiolle. Alkaa tulla tilanteita, jotka kärjestävät ja johtavat lopulta siihen, että fariseukset muiden mukana tekevät päätöksen Jeesuksen kuoleman tuomiosta. Alun perin hän Nikodemuskin tuli Jeesuksen luo ja sanoi jotakin hyvin kaunista Jeesuksesta. Sinä opetat Jumalan tietä totuudessa. Tuo kohtaus vaikuttaa kyllä hiukan tylyltä, jos sitä tarkemmin luette, mutta siinä on helmi tuon keskustelun sisällä, joka tuo meille kaikkein tärkeimmän evankeliumin, tuon pienoisevankeliumin, jonka kaikki jo osaamme ulkoa, niin on Jumala maailma rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi ikuisen elämän. Myöhemmin Nikodemus paljon oppineena jo joutuu tilille Jeesuksen puolustamisesta, vaikka se oli hyvin varovainen, eikö ole tapana, että se, jota syytetään, niin se saa puolustautua ja hänen asiansa selvitetään. Silloin hänelle sanottiin, että oletko sinäkin eksytetty, ei kukaan hallintomiehistä ole Jeesuksen seuraaja. Tilanne alkaa kärjistyä. Tänään mietimme, mitä tuo tilanne ja Jeesuksen ohje voi meille merkitä. Silloin kun muutamia vuosikymmeniä vielä sitten sunnuntaipäivä oli hiukan eri arvossa kuin tänään. Tänäänhän se on lähinnä yksi päivä. Muiden joukossa, kun kaupatkin ovat sunnuntait ja kaiken muutkin yöt ja päivät auki. Silloin sanottiin, että menen nostamaan härkää kaivosta, jos käytiin härkioskilta ostamassa se puuttuva kermatilkka. Tai joku muu pieni. Se oli häränhakua. Mutta nyt mitä tahansa puuttuu ja mikä tahansa tarjous on voimassa sunnuntaaamuna sinne ennen kuin tavara loppuu. Kolmas käsky on käsky, joka hyvin vähän on enää voimassa. Poikkeukset toki tiedämme, sairaalat, poliisit, liikenne, kaikki muu. Se on välttämätöntä ja kuuluu asiaan ilman, että tapahtuu sapatin rikosta. Mutta varsinainen sapatin rikos on äärettömän yleinen. Lepopäivän rikos on se, että mahdollisuutta tulla sanan kuuloon ei käytetä. Lepopäivä on sitä varten, että lepäämme. Orjatkin saivat levätä sinä päivänä Israelissa. Sitä varten, että saisimme niin tarvitsevamme opetuksen edes viikoittain, niin että emme kulkisi omia teitämme. Sunnuntai on hyvä päivä nukkua pitkään nykyään. Ja ei se auta paljon, jos Jumalan palveluksen alkua myöskin kansankirkon Jumalan palveluksessa on siirretty aika usein kello 11. Kyllä niin silti ne kuulijat kotiin tahtovat jäädä. Sapatti on ihmistä varten. Ja siksi lepopäivän kolmannen käskyn rikkominen tuntuu ensin aina itsessämme. Jos sen laiminlyömme, ei Jumala puhuttele meitä niin usein kuin on tarpeellista. Toinen sapatin rikkomuksen syy tässä oli se, että sapattina saa tehdä hyvä. Ei ole kiellettyä auttaa lähimmäistä, palvella häntä, olla hänen tukena ja turvana. Lepoa, lähimmäisen palvelua, kun se on tarpeen. Sapatin rikkomukselle on kuitenkin iso perusta siinä, että Jeesus itse sanoo, että ihmisen poika, Jeesus, on sapatin Herra. Hän voi sitä rikkoa, ja myöskin Jeesuksen omat voivat niin tehdä, kun se on tarpeellista ja oikein. Meillä on sapatin Herra, joka on sama kuin vapahtajamme, mutta olkaamme silti tarkkoja, että me nyt siitä sunnuntaista, viikoittaista kaupassa käyntipäivää tekisi tai lähtisi siitä, että kun lauantai jo meni lasten harjoituksessa, niin sunnuntaina sitten jo kaikki muu unohtuu. Kaikki muu, mikä ei ole oman tarpeen mukaista. Tuo kolmannen käskyn hiipuminen näkyy siinä, että yhä useammin ne, jotka joutuvat sunnuntaina töihin, joutuvat sellaiseen tilanteeseen, että kohta se, että sä olet sunnuntaina töissä, on sama arvosta kuin jos sä olisit keskiviikkona. Ammattiliitot kyllä puolustavat sitä, että sunnuntaa lisät ovat edelleen voimassa ja hyvä niin. Mutta jos ne ovat vain palkan jatketta, niin ei se varsinaista lepopäivän viettoa sekään ole. Vältä sunnuntaina kaupan ovesta sisälle menemistä, ellet lähimmäisen parhaaksi hae hänelle jotakin, mitä hän tarvitsee, tai mene apteekin ovesta tarpeeseen hakemaan lääkettä. Se, että alko on kiinni, on tietysti jo paljon, mutta saisi joku muukin kauppa olla. Se, miten suhtaudumme Mooseksen lakiin, oli vaikea kysymys myöskin heti kristittyjen parissa kirkon tultua pystytetyksi ja voima. Silloin oli niitä, jotka hyvinkin vahvasti pitivät kiinni Mooseksen laista, sen säädöksistä. Ja se näkyi jopa siinä, että Paavalikin joutui koville Galatiassa esimerkiksi siitä, että oli niitä, jotka opettivat ja vaativat, että myöskin pakanat on ensin ympäri leikattava Mooseksen lain mukaan. Eli heistä piti ikään kuin tulla juutalaisia, voidakseen sitten olla kunnolla kristittyjä. Tätä vastaan Paavali taisteli Galatiassa. Ja taustalla oli valtava kysymys siitä, onko sinulla jotakin sellaista, jonka ikään kuin toisit ja antaisit Jumalalle niin, että voisit hänelle kelvata, olla täysin hänen kirkkonsa jäsen. Ja silloin Paavali kärjistää, joka ympärille kattaa itsensä, niin hänelle Kristus ei ole miksikään hyödyksi. Sä olet lähtenyt yhteistyöhön Jumalan kanssa. Ja Jumala ei sitä siedä, vaan tekee kaiken sinun ja pelastuksen eteen. Mutta sitten Paavalilla oli toinenkin sakki galatialaisten rinnalla, jotka sitten taas vapaamielisyydessään sivuttivat alkuseurakunnassa ja Kristuksen parissa apostolisen opetuksen vallitessa sivuttaneet kuitenkin tärkeitä Jumalan sanan opetuksia ja ohjeita. Paavali oli hyvinkin ankara korintilaisille tästä asiasta ja muillekin, jotka näin toimivat. Voi olla niin, että Paavalikin saattoi alussa ajatella niin, että kun meillä on evankeliumi, meillä on Kristuksen vapaus ja meillä on Jumalan sanaan sidottu oma tunto, niin silloin ei tarvitakaan juuri muuta sen lisäksi ohjeita ja neuvoja, miten kristityt elävät. Mutta sitten, kun luemme Paavalin kirjeitä, huomaamme, että siellä ja täällä voimakkaita varoituksia, tätä ei saa tehdä. Joskus jopa sanotaan, että ne, jotka näin tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Pahin mahdollinen ja voimakkain uhkaisi ja varoitus. Hebrealaiskirjeessä on 6. käskyyn meille erinomainen ohjeistus, jota meidän on hyvä pysähtyä miettimään. Käännöksessä me sanotaan kuitenkin hieman epätarkasti taas, ja se vie meidän ajatuksemme muulla. Siinä sanotaan, että avioliitto tulee pitää kunniassa. En toki sitä kiellä, mutta taustalla on vahvempi sana. Olko häät kunniassa teidän parissa. Esto tulee avio-ulkopuolisille suhteille. Totta kai avioliitto pidetään kunnossa kristittyjen kesken Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta sen rikkominen on 6. käskyn selvä rikos. Ja rakkaat ystävät, nykyään se on tietokoneen yhden näppäistön päässä rikkoa 6. käskyä. Sinne se lipsahtaa. Ja sieltä 6. käsky. Kaikkeinen kauheuksineen on edessämme. Tarvitaan nytkin varoitusta 6. käskyn rikkomisessa. Jokaiselle meille, sekä miehille että naisille. Ei Jumalan sana ole pelkkää evankeliumia, vaan se on voimakasta ohjeistusta meille, jotka elämme Jumalan omina maailmassa joka ei Jumalan tahdosta piittaa. Jos teillä tulee Helsingin Sanomat tai sen digiversio, niin siellä on tänään erinomainen artikkeli nuoresta 30-vuotiaasta miehestä, joka on lähes koko elämänsä viettänyt vankilassa tai hoidossa, avohoidossa. Kun hän nyt vapautui, niin hän oli vahvasti päättänyt, että tästä ovesta, vankilaovesta, hän ei enää kulje. Ja sitten se alkoi se 30 vuoden jälkeen opettelu tämän muuttuneen maailman tavoin. Uutta oli kaikki pankkikorttiin liittyvät asiat, monet muut asiat yhteiskunnassa, kaupassa ja muualla. Ja toimittaja teki erinomaisen vertauksen. Tuo mies oli ikään kuin kuuntelemassa eestin kieltä, josta ymmärtää sieltä ja täältä jotakin, mutta ei pääse oikein kiinni, kun ei suomea kuule. Silloin käy niin, että ei oikeastaan pärjää, ellei sitä kieltä sitten ala opiskella. Tämän maailman kielen tulisi olla meille kristityille eestin kieltä. Jotakin voimme ymmärtää, jotakin voimme tehdä maailmantapojen mukaan. Mutta sitten tuo vaara, että alamme yhä enemmän ymmärtää, että näinhän se asia kulkee, näinhän se pitää hoitaa. Ja alamme ymmärtää tämän maailman kieltä, joka ei ole Jumalan kieltä, vaan se on meidän ihmisten omaa viisautta ja sen mukaan toimimista. Tämä ihmisen viisaus, luonnollinen järki, on tullut kirkossammekin yhä suurempaan asemaan. Monia Raamatun kohtia sanotaan, että ei näitä nyt tarvitse enää ajatella noudatettavaksi, eikä niiden mukaan tarvitse toimia. Emmehän usko kuudennen päivän luomiseen. Emmehän ajattele, että nainen on eri asemassa kuin mies ihmisten parissa. Ja mitä tehdään? Pannaan kaikki näihin liittyvät Raamatun kohdat ihan kokonaan sivuja syrjään. Ei kysytä, onko tämän taustalla, onko tähän asiaan liittyen Jumalalla joku viesti meille. Jos mulla on eri käsitys maailman luomisesta kuin mitä Jumala sanassaan sanoo, niin tarkoittaako se sitä, että kolme ensimmäistä Mooseksen kirjan lukua ja vähän sen jälkeenkin monta lähtee sivuun. Ei ole syntiinlankemusta, ei ole luomista, ei ole eri tehtäviä miehelle ja naisen. Kuulin vuosikymmeniä sitten yhden opetuksen, jota nyt hengellisesti sovittelen. Oli naisesta ja pienestä pojasta kahvilassa kyse. Kahvilalusikat, niin kuin tiedätte, niin nehän on halpistuotetta, joskus jopa muovia. Poika hypisteli lusikkaa ja tutki sitä. Äiti sanoi, paa taskuun. Poika sanoi, äiti, ei tää oo hopeta. Ja sitten tuli se vaarallinen opetus. Käs tottuu. Se on aloitettava muovilusikasta. Ja sitten se hopeakin sujahtaa mukana. Tällainen on luonnollinen ihmisen järki. Se muuttuu. Se hakee uuden sovelluksen. Tuo ja tämä ei enää pädekään. Emmehän ole lapsellisia, emmehän ole naivia. Nämä voimme huoletta sivuttaa ja panna syrjään. Käs tottuu, ajatus tottuu, tavat muuttuvat. Rakkaat ystävät, elämme vaarallista aikaa, jossa monet Jumalan selvät sanat ja ohjeet pannaan ensin tuskalla sivuun ja myöhemmin helpommin. Kaikki me olemme tämän vaaran piirissä. Olen usein tästä saarnatuolista sanonut, älä luota itseesi liikaa. Et ole turvassa tämän maailman vaikutukselta. Ja siksi tarvitset sen sapatin päivän, siksi tarvitset Raamatun, siksi tarvitset Kristuksen kirkon yhteisön tueksesi. Kaikkein vaikein tilanne, kun Jumalan sana niin sanotusti liudentuu, on siinä, että se tapahtuu vähitellen meidän jokaisen omassa päässä ja ajatuksessa. Miten voit olla tästä turvassa? Nyt tulee yllättävä viesti meille evankeliumin kuulijoille. Jumalan sana on sekä lakia että evankeliumia tänäkin päivänä. Älä väistä sitä kohtaa, jonka kohdalle tämä maailma ja kirkkokin on Raamatussa tehnyt reijän. Vaan lue se, kysy mitä se sinulle tarkoittaa, mihin se sinua kutsuu ja velvoittaa. Kaikkein vaikeimpia Raamatun käskyjä ja ohjeita on ne, jotka suoraan ja terävästi kohdistuu juuri meihin itseemme. Kyllä se naapurin synti, kyllä se paljastuu paljon helpommin kuin se oma. Muistatte sen miljoonavelkaisen miehen, joka jäi kiinni niin hirvittävästä velasta, että se alkoi lähestyä jo Suomen valtion se hopeakin sujahtaa mukana.
1: Että tuohon kun laitetaan lehteen ilmoitus
0: syntien anteeksi antamiseksi. Ohjata ja neuvoa. En voi olla tästä turvassa. Nyt tulee yllättävä viesti meille evankeliumin kuulijoille. Jumalan sana on sekä lakia että evankeliumia tänäkin päivänä. Älä väistä sitä kohtaa, jonka kohdalle tämä maailma ja kirkkokin on Raamatussa tehnyt reijän. Vaan lue se, kysy mitä se sinulle tarkoittaa, mihin se sinua kutsuu ja velvoittaa. Kaikkein vaikeimpia Raamatun käskyjä ja ohjeita on ne, jotka suoraan ja terävästi kohdistuu juuri meihin itseemme. Kyllä se naapurin synti, kyllä se paljastuu paljon helpommin kuin se oma. Muistatte sen miljoonavelkaisen miehen, joka jäi kiinni niin hirvittävästä velasta, että se alkoi lähestyä jo Suomen valtion budjettia. Niin kun hän jäi siitä kiinni ja tilille, niin mitä hän vastasi? Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Ajatus siitä, että ei tilanne vielä paha, kyllä tästä selvitään, on selvinnyt kaikille muille paitsi tulle. miljoonavelkaisen. Ja hänenkin ainoa mahdollisuus oli lopulta saada tuo kaikki velka anteeksi. Hänen kohdallaan se johti siihen, että ne, jotka häneltä olisivat saaneet ja tarvinneet armoa ja anteeksi antoa, eivät sitä saaneet. Ja miten kävi tuon? Hän oli kohta taas yhtä suuressa velassa kuin vähän aikaa aikaisemmin. Anteeksiantojen armo, jonka Jumalalta ilmaiseksi saa, sen pitäisi avata silmämme näkemään oma syntimme ja se, missä voimme lähimmäisemme auttaa, ohjata ja neuvoa. Rakas ystävä, tämä ei tapahdu niin, että pienessä päässäsi mietit ja ajattelet, että näinhän meidän pitää tehdä, vaan niin, että se on meidän yhteinen asiamme, yhteinen tehtävä. Yhteinen ristin kantaminen tässä maailmassa, joka kulkee tietoisesti ja ylpeästi omaa tietänsä. Rakas ystävä, tällä tiellä et yksin kestä. Tarvitset Jumalan sanaa. Tarvitset toisten kristittyjen tukea, rohkaisua ja neuvoa. Oletko siihen valmis? Nousemme nyt tunnustamaan pyhän kristillisen uskomme Nikean tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poika, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumalasta, tosi Jumala. Syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynyt. Joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleesta kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, astui oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja jonka valtakunnalla ei ole loppu. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijän, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan, kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden vasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Markuksen mukaan sen luvusta 2. Jeesus kulki kerran sapaattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle, katso nyt, miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapaattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä, eikä heillä ollut ruokaa. Hän meni Abiatarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille. Ja Jeesus sanoi heille, sapaatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapaattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin herra. Tämä on pyhä evankeliumi. Ensi sunnuntaina meillä on rippikoulun aloitus, eli uusi ikäluokka kokoontuu sitten rippikoulun aloitustilaisuuteen, ja ensi kesänä sitten, talven aikana on kokoontumisia, mutta ensi kesänä sitten leirillä he opettelevat muun muassa 10 käskyä ulkoa. Niin te 50 vuotta sitten ripille päässeet olette myöskin omana rippikouluaikananne tehneet. Vuosisatojen ajan sukupolvesta toiseen täällä on opeteltu ja sisäistetty 10 käskyn opetusta siitä, mikä on oikein, mikä väärin. Se on vaikuttanut pyhää kunnioittavaa pelkoa Jumalaa kohtaan. Se on vaikuttanut myöskin sitä hyvää hedelmää, että on annettu apua naapureille, kyläläisille, ohikulkijoille, kaukana oleville. Se on vaikuttanut Suomessa myöskin laajasti niin, että Suomi on edelleenkin yksi maailman kaikkein vähimmin korruptoituneista maista. Suomessa on myöskin pitkään tuloerot ovat olleet pienehköt. Samoin luonnosta ei ole otettu kaikkia mahdollista irti eli riistetty, vaan kohtuullisuutta on vaalittu. Ja väitän, että kristillisen uskon hedelmää sekin. Suomen lainsäädännön pohjana on ollut 10 käskyä. No, se on valitettavasti murtunut ja murtumassa. Miksi aloitin näin? Siksi, että nykyäänkin saatetaan ajatella, ettei 10 käskyä enää ole voimassa. Erehdytään luulemaan, että Jeesus on kumonnut ne. Jeesus ei kumonnut niitä. Hän on muun muassa sanonut, ettei hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Toiseksi aloitin nostamalla 10 käskyä valoisalla tavalla esiin siksi, että 10 käskyä pidetään ikään kuin kahleena elämässä. Ikään kuin Jumala olisi sen antanut kiusatakseen ihmistä. Ikään kuin rajoittaakseen hyvyyttä. Ei niin, vaan Jumala on antanut 10 käskyä suojelemaan elämää. Ne ovat kuin tekijän, luojan, antama käyttöohje meille luoduille. Ne suojelevat sinun ja myöskin toisten elämää. Kyllä meille tänäkin aikana pitäisi olla tärkeämpää se, mitä Jumala sanoo, kuin se, mitä ihmiset sanovat. Juuri niinhän meille opetetaankin ensimmäisessä käskyssä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Siinä on Jumalan lupaus siitä, että Jumala lupaa olla sinun Jumalasi, niin elämän kipeiden sielun haavojen keskellä
kuin onnen hetkissä. Ja muista jumalista ei ole turvaksi tätä elämää saati iankaikkisuutta ajatellen. Tänään Jumala opettaa meille evankeliumikohdan kautta kolmannesta käskystä. Ja miten se kuuluikaan? No, ei tentata nyt. Muista pyhittää lepopäivä. Tämä käsky oli tavattoman tärkeä juutalaisuudessa. Sapaattina ei saanut tehdä mitään työtä. Ruoka piti valmistaa sapattia edeltävänä päivänä. Askelmäärä oli rajoitettu, jotta sitä ei laskettaisi työksi. Viljan korjuu oli kielletty sapattina. Ja nyt Jeesus ja opetuslapset kulkivat viljapellon reunaa. Opetuslapset katkoivat tähkäpäitä ja hieroivat niitä käsissään niin, että jyvät jäivät ja söivät niitä. Ja nyt juutalaiset syyttivät heitä siitä, että he rikkoivat sapatin pyhittämiskäskyä vastaan. Syytös ei ollut se, että he olisivat varastaneet. Mooseksen laissa oli nimittäin luvattu näin. Kun kuljet viljapellon halki, voit käsin kerätä tähkäpäitä, mutta sirpillä et saa leikata itsellesi toisen viljaa. Nuo juutalaiset lainopettajat syyttivät heitä siitä, että he olivat syyllistyneet työntekoon pyhäpäivänä, kun hieroivat niitä viljan tähkiä käsiinsä. He katsoivat nimittäin, että se oli työtä viljan puintia. Hiusten halkumista, me sanomme. Kyllä, mutta samalla he antavat meille tärkeän muistutuksen. Jumalan antamat käskyt olivat pyhiä ja tärkeitä. Heillä oli Jumalan pelkoa. Ja toisaalta heille oli sydämen asia se, mikä on totta ja oikeaa. Väitän, että nykyihminen usein ajattelee hyötynäkökohtaa enempi. Eli sitä, että onko tästä minulle hyötyä, kuin kysyy sitä, mikä on totuus ja onko tämä oikein. Kristillisessä kirkossa ja yksittäisen kristityn tulee aina kysyä ja etsiä totuutta, siis sitä, mikä on oikein. Mutta juutalaisilta opettajilta oli hukkunut se, mitä varten tuo sapatti eli pyhäpäivä oikein on olemassa. Ja se on hukkunut myöskin tänä aikana, ainakin osittain, mutta toisella tavalla. Jumalahan on antanut pyhäpäivän meille levoksi ja virkistykseksi. Luomisen yhteydessä kerrotaan, että Jumala teki kuutena päivänä työtä ja seitsemäntenä lepäsi. Kyllä meidän luojamme tietää, että ihminen tarvitsee elämäänsä työn ja levon, arjen ja pyhän vuorottelun. Mutta tuntuu, että ihminen ei aina sitä tiedä. Moni polttaa itseään aivan kuin kynttilää kahdesta päästä ja väsyy ja uupuu. Väsyminen sinänsä on inhimillistä. Siksi Jumala on säätänytkin pyhäpäivän lepopäiväksi ja kaikilla se ei ole sunnuntai. Mutta kukaan ei ole kuin kone, joka jaksaa viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Tai jos jaksaa, niin moni tippuu kuin tyhjän päälle, kun työvuodet ovat takana. Tai joku jaksaa juuri ja juuri siihen asti, kun pääsee työn valjaista. Ja sairaus puhkeaa, kun fyysinen ja henkinen paine hellittää. Jumala on siis säätänyt pyhäpäivän meidän parhaaksemme. Levoksi ja virkistykseksi. Se ei ole kuin kahle, niin kuin tuntuu, että se oli juutalaisille opettajille. Ja siksi Jeesus otti tuossa evankeliumikohdassa esimerkin Daavidista, joka miehineen nälkäänsä söi vain papeille tarkoitetut uhrileivät.
Siinäkin tulee esille se, että Jumalan käskyt ovat olemassa elämän suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi. Siksi tänä aikanakin meidän tulisi herätä ja muistaa, että pyhäpäivä on Jumalan lahja ja hyvyyttä meille ihmisille. Mutta ei siinä vielä kaikki. Paras on sanomatta. Muista pyhittää lepopäivä, sanotaan kolmannessa käskyssä. Pyhittää. Ja joku osaisi ehkä vieläkin sanoa ulkoa sen käskyn selityksen, joka kuuluu. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettei me halveksi saarnaa ja Jumalan sanaa, vaan pidämme sitä pyhänä, mielellämme sitä kuulemme ja opimme. Tässä on paras. Emme me ole pystyneet arjessa elämään niin kuin 10 käskyä meitä hyvään ja oikeaan ohjaa. Jeesus on täyttänyt kaiken, aivan kaiken. Ja Jeesus on tänään kutsunut sinutkin luokseen, sanansa ääreen, messuun. Tänäänkin hän sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille levon. Jeesus laskee sanan ja ehtoollisen kautta meidän sydämiimme levon, syntien anteeksi saamisen levon. Jeesuksen ristin veressä on kaikki synnit ja syyllisyys sovitettu. Ja siksi kaiken saa tässä ja nyt omistaa omalle kohdallesi. Uskoa kaikki anteeksi annetuiksi aina iloon, vapauteen ja rauhaan saakka. Jeesuksessa on se kristityn vapaus, kun tuo kristityn vapaus on pyhän yleisaihe. Vapaus on vapautta jostakin ja vapautta johonkin. Jeesus vapauttaa meidät suorituskeskeisyydestä armokeskeisyyteen. Hän vapauttaa meidät synnin ja kadotustuomion orjuudesta seuraamaan häntä. Ja se seuraaminen vaikuttaa sitä, että silloin autetaan toista, kun hän apua tarvitsee. Oli pyhä tai arki. Silloin tehdään vapaudessa myös ne välttämättömät työt, mitkä pitää tehdä. Kristitty on uskossa vapaa, ei kenenkään orja. Ja rakkaudessa toisten palvelija. Valmis palvelemaan toista. Ja kun kohta kuulet ehtooliskutsun, siinä Jeesus kutsuu sinua, että hän saa palvella sinua ehtoollisella. Antaa ruumiinsa ja verensä sinulle uskon vahvistukseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Aamen.

0: ilmoituksia. 3. päivä lokakuuta on lähetyspiiri Gustav Adolfin seurakuntatalolla. Paikka on Eilingshöi-sali 3. kerroksessa. Tervetuloa sinne.
1: Hiljennetään vielä Isä meidän rukoukseen ja siunaukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen. Sunnuntaina evankeliumiyhdistyksen lähettämää ohjelmaa kello 9 lähtien. Minä, Sulo ja Sylvi Pehkonen, toivotamme sinulle, hyvä kuulija, leppoisaa pyhäpäivää ja siunattua alkavaa viikkoa.

0: Olet lämpimästi tervetullut mukaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaan. Olen Hanna Kaseva. Korinttiin seurakuntalaiset olivat keskenään riitaisia ja he veivätkin keskinäisiä riitaongelmiaan roomalaisten tuomioistuinten ratkaistaviksi. Paavali oli tästä hyvin harmissaan. Korinttilaiset eivät ottaneet vastuuta niinkään evankeliumin eteenpäin viemisestä, vaan he pitivät tärkeimpänä omien asioittensa kuntoon tulemisen. Ihmiset ajattelivat kaikessa enemmän itseään kuin Jumalaa. Paavali käyttää opetuksessaan paljon "ettekö tiedä" -ilmaisua. Tämänkertaisen Raamatun opetuksen lopussa Paavali muun muassa kysyy, "ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli?" Seuraavaksi pastori Jukka Norvanto opettaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 6, jakeesta 7 jakeeseen 20 otsikolla "Tuotanko kunniaa Jumalalle?" Ole hyvä, Jukka.
1: Olemme muutaman edellisen ohjelman aikana saaneet seurata Korintin seurakunnassa valitsevia kummallisuuksia. Siellä oli jopa suosittu sukurutsaisessa suhteessa elänyttä ihmistä. Lisäksi seurakunta tuntui olevan varsinainen riitojen pesä. Erityisesti Paavalia tuntui vihastuttaneen se, että Korintin seurakunnan jäsenet olivat vieneet keskinäisiä riitakysymyksiään roomalaisiin tuomioistuimiin ratkaistaviksi. Siitä teemasta hän vieläkin jatkaa. Luen ensimmäistä korinttilaiskirjasta luvusta 6 jakeen 7. Jo se, että yleensä käräjöitte keskenänne, on teille tappioksi. Miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne? Tämä Paavalin esittämä peruste vie meidät asian ytimeen. Viedessään asioitaan oikeusistuimiin, korinttilaiset olivat asettaneet omat tarpeensa Kristuksen edelle. He olivat pitäneet tärkeimpänä sitä, että heidän omat asiansa tulevat kuntoon, eivätkä he olleet siis ottaneet vastuuta siitä, miten heidän itsekkäät pyyteensä vaikuttavat evankeliumin eteenpäin menemiseen. Paavali sanoi, että korinttilaisten olisi pitänyt mieluummin kärsiä taloudellisia tappioita tai muuta vääryyttä, kuin antaa sellaisen tapahtua. Ehkäpä muistatkin, että kirjansa alkupuolella Paavali kutsui korinttilaisia kristityiksi, jotka eivät vielä siedä vahvaa ruokaa. Juuri tällaisissa asioissa näkyy heidän kypsymättömyytensä. He eivät olleet tajunneet, että he yhdessä muodostavat hengellisen kokonaisuuden, jonka kaikki jäsenet kuuluvat samaan organismiin, eli Kristuksen ruumiiseen. He ajattelivat vielä asioista itsekeskeisesti, eli minälähtöisesti. Tämä onkin tärkeimpiä hengellisen kypsymättömyyden merkkejä. Kypsä kristitty olisi ymmärtänyt, ettei olennaista ole se, että hän varmasti saa kaikki oikeudet varmistettua itselleen. Hän olisi iloiten ottanut kärsiäkseen vääryyttäkin, jos olisi sillä tavoin voinut olla rakentamassa seurakuntaa. Kypsään hengellisyyteen kuuluu siis se, että kristitty, vaikka tiedostaisikin oikeutensa, on valmis luopumaan niistä. Selvin tähän teemaan liittyvä Jeesuksen vertaus kertoo armottomasta palvelijasta, joka vaikka saikin anteeksi hirvittävän suuren velan isännältään, ei ollut valmis toimimaan vastaavalla tavalla suhteessa sellaiseen ihmiseen, joka oli hänelle velkaa jonkinmoisen summan. Selvin tähän teemaan liittyvä Jeesuksen vertaus kertoo armottomasta palvelijasta, joka vaikka saikin anteeksi hirvittävän suuren velan isännältään, ei ollut valmis toimimaan vastaavalla tavalla suhteessa sellaiseen ihmiseen, joka oli hänelle velkaa jonkinmoisen summan. Hänellä oli siis yhteiskunnalliseen lakiin perustuva oikeus

tajunneet, etteivät yhteiskunnalliset oikeusistuimet ymmärrä mitään Jumalan valtakunnan periaatteista. Vain seurakunnalla on sellaiseen edellytykset. Paavali jatkaa jakeessa 8. Ei, te itse teette vääryyttä ja ristätte muilta, jopa omilta veljiltänne. Oli tietenkin totta, että Korintin seurakunnassa jotkut olivat syyllistyneet väärinkäytöksiin. Ilman niitä tuskin olisi tuomioistuimiinkaan menty asioita ratkomaan. Paavali ei siis moiti vain niitä, jotka eivät ole suostuneet ilmeisesti lähinnä taloudellisten väärinkäytösten kohteiksi, vaan tietysti myös niitä, jotka olivat sellaista harrastaneet. Hekin olivat ajatelleet enemmän itseään kuin Jumalan valtakunnan parasta. Kysymys väärin tekemisestä saa apostolin laajentamaan siihen liittyvän aihepiirin käsittelyä. Seuraavista jakeista saamme myös jonkinlaisen kuvan siitä, millaista elämä tuon ajan Korintissa oli. Luen jakeesta 9 ja jakeeseen 11. Ettekö tiedä, että vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole sivettömyyden harjoittajat, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengen voimasta. Jälleen kerran Paavali aloittaa puhuttelunsa, ettekö tiedä ilmaisullaan. Toisin sanoen, kenellekään Korintin seurakunnassa ei pitänyt olla epäselvää, että mainitunlaiset asiat olivat väärin. Juuri sen tapaisista synneistähän he olivat aikanaan vapautuneetkin, kun olivat tulleet Herran Jeesukseen uskoviksi. Meidän on todella hyvä huomata, että ainakin osa Korintin seurakunnan nuorista uskovista olivat aikaisemmin harrastaneet varastamista, epäjumalien palvelemista, petoksia, homoseksuaalisia suhteita, Jumalan pilkkaamista ja yleensäkin kaikenlaista moraalittomuutta. Paavalin julistaman evankeliumin ansiosta korinttilaiset olivat kuitenkin päässeet vapaiksi näistä ulkoisista synneistä ja heidät oli kasteen ja uskon kautta liitetty Kristuksen ruumiiseen. Sen mukaisesti he olivat alkaneet etsiä elämässään Jumalan tahdon mukaisia valintoja. Hyvä on muistaa sekin, että tuskinpa missään seurakunnassa ovat esimerkiksi armolahjat olleet yhtä viljalti käytössä kuin juuri Korintissa. Kaiken tämän tietäen tuntuukin kummalliselta, että nämä ihmiset olivat uudelleen ajautuneet vanhoille Jumalan tahdon vastaisille urille elämässään. Siitä olivat yhtenä osoituksena riita-asiat seurakunnassa, jotka olivat syntyneet väärinkäytöksistä ja itsekkäistä pyyteistä. Mutta ne eivät ole ainoat moitittavat asiat seurakunnassa. Jatkossa Paavali ottaa esille muitakin. Näihin uusiin väärinkäytöksiin Paavali lähtee johdattamaan meitä jo seuraavassa jakeessa. Kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. Luvun loppu keskittyy haureuden synnin pohtimiseen. Iskusanat kaiken luvallisuudesta eivät ole harvinaisia nykyäänkään. On jopa mahdollista, että korinttilaiset olivat omineet sen Paavalin omasta opetuksesta. Paavalihan yleensä korosti voimakkaasti sitä, että Kristukseen uskovat ovat vapautuneet lain orjuudesta. Erityisesti suhteessa ruokaan Paavali usein korosti, että kaiken ruoan nauttiminen on luvallista. Siksi on ollut helppoa ajatella, että kaikki on tullut luvalliseksi, siis myös vääryys. Paavali ei tietenkään torju sinällään ajatusta kaiken luvallisuudesta. Sanat ovat aivan totta, jos ymmärretään, mihin yhteyteen ne kuuluvat.

0: Hän selittää, että on olemassa asioita, jotka eivät sinänsä ole väärin, mutta jotka eivät ole hyödyllisiäkään. Ja on olemassa asioita, jotka alkavat hallita harrastajiaan. Silloin vapaus on vaihtunut orjuudeksi, eli jotkut asiat elämässä ovat syrjäyttäneet Herran Jeesuksen. Kiusaus käyttää kristillistä vapautta väärin on kovin todellinen nykyäänkin. Sukupuoliselle holtittomuudelle, josta Paavali tässä yhteydessä puhuu, löytyy aina puolustelijoita. Nykyään useimmiten nuo puolustelut taitavat pitää sisällään sen ajatuksen, että koska seksuaalinen tarve on ihmisen luonnollisia tarpeita, niin hänen tulee saada tyydyttää niitä sen mukaan kuin katsoo hyväksi. Sitä tarvetta verrataan usein myös ruuan tarpeeseen. Eikö ihminen pyri aina syömäänkin, kun hänelle tulee nälkä? Tämä perustelu ei ole mitenkään uusi, sillä se näytti olen käytössä jo Paavalinkin aikana. Sielittyjä 13. Ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten, ja Jumala on tekevä molemmat tarpeettomiksi. Mutta ruumis ei ole sivettömyyttä, vaan Herraa varten, ja Herra on ruumiinkin valtias. Apostoli tekee tässä selvän eron yhtäältä ruoan ja vatsan ja toisaalta sivettömyyden välille. Vatsa ja nälän tunne ovat katoavaista. Viimeistään ylösnousemuksessa ihmiseltä katoaa tarve syödä nälän karkoittamiseksi. Tietenkin meidänkin on helppoa ymmärtää tämä asia. Tämän itsestään selvältä tuntuvan asian jälkeen Paavali käyttää kuitenkin mutta-sanaa, joka ilmaisee, että suhteessa sivettömyyteen tilanne ei olekaan samanlainen kuin ruoan ja vatsan suhteen. Tässä yhteydessä Paavali käyttää kreikan kielen sanaa sooma puhuessaan ruumiista. Tämä on tärkeää huomata siitä syystä, että samaa sooma-termiä Paavali käyttää myöhemmin myös luvussa 15 puhuessaan ruumiin ylösnousemisesta. Sooma viittaa siis koko ihmiseen, eli myös ihmisen persoonallisuuteen. Ja Paavali toteaa, että ruumis on kokonaisuudessaan tarkoitettu Herraa varten. Apostoli sanoi, ettei ihmisen ole mikään pakko tyydyttää himojaan. Himojen tyydyttämättömyys ei tapa ihmistä, mutta pitkäaikainen syömättömyys kylläkin tekee sen. Siksi meidän ei ole oman olemassaolomme kannalta mikään pakko tyydyttää seksuaalisia halujamme, mutta kylläkin ravinnon tarvettamme. Tähän teemaan Paavali palaa jatkossa vielä tarkemmin. Tässä yhteydessä tahdon ottaa esiin vielä erään toisen näkökohdan Paavalin puheesta. Hän puhui tässä ruumiista, mutta mitä ruumista hän oikein tarkoitti? Näyttäisi siltä, että Paavali liittää tässä vaiheessa opetuksensa myös seurakuntaruumiin. Tämä Paavalin esittämistapa on kyllä meille suomalaisille varsin hankalaa seurattavaa. Alkutekstissä hän ruumiista puhuessaan käyttää näitä ajoittain yksikköä ja monikkoa, mutta meille suomalaisille se vaihtelu ei ole yhtä selvää kuin niille kreikkalaisille, jotka Paavalin kirjettä alun perin kuuntelivat. Luvun loppupuolella tämä vaihtelu tulee selvästi näkyviin ja palaan jatkossa tähän kysymykseen tarkemmin. Tässä vaiheessa tahtoisin vain, että pidät mielessäsi sen, että Paavali näyttäisi viittaavan jo tässä vaiheessa myös seurakuntaruumiiseen. Se todellakin on Kristusta varten ja Kristus sitä varten. Ja samalla tämä näköala alkaa entistä johdonmukaisemmin paljastaa meille, miksi käräjöinneissä Rooman viranomaisten edessä oli ollut kysymys niin törkeistä teoista. Nämä ihmiset olivat siis vahingoittaneet Kristuksen ruumista samalla tavalla kuin sitä vahingoittaa myös siveettömyys. Kreikan kielessä on olemassa soomasana lisäksi myös toinen ruumista tarkoittava sana eli sarks. Se on puolestaan jotakin sellaista, joka tuhoutuu lopullisesti saman tapaan kuin vatsakin, josta Paavali edellä puhui. Sitä sanaa apostoli ei siis kuitenkaan käyttänyt, vaan tässä yhteydessä hän valitsi termin, joka viittaa Kristuksen ruumiin lisäksi myös ylösnousemusruumiiseen. Paavali siis paljastaa tässä, että haureuden synti vahingoittaa ihmisessä jotakin sellaista, jolla on suora yhteys ikuiseen elämään, Jumalan yhteydessä taivaassa. Siihen liittyy myös jatko jakeessa 14. Jumala on herättänyt kuolleista Herran ja on voimallaan herättävä meidätkin. Puhessaan sivettömyyden synnistä Paavali alkaa siis välittömästi puhua ylösnousemuksesta ja ylösnousemusruumiista. Näinhän pakottaa meidätkin arvioimaan kysymystä haureudesta aivan uudesta näkökulmasta. Sitä ei siis voidakaan verrata johonkin muuhun ruumiin toimintoon, niin kuin meille nykyaikanakin usein uskotellaan. Jatkan jakeesta 15. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä. Suomalaisestakin käännöksestä voi päätellä, että tässä yhteydessä Paavali käyttää alkutekstissä ruumiista sekä monikko- että yksikkömuotoa. Monikkomuoto viittaa seurakunnan yksittäisiin jäseniin. Heistä jokainen oli osa suurempaa Kristusruumista, josta Paavali puhui yksikössä. Siksi se, mitä yksittäinen seurakunnan jäsen teki, vaikutti kaikkiin muihinkin saman kokonaisuuden osiin. Silloin kun kristitty harrastaa siveettömyyttä, joka Korintissa useimmiten tarkoitti seksuaalisuudetta temppeliporttojen kanssa, hän liittyy aivan erityisellä tavalla kyseiseen ihmiseen. Toisin sanoen, porton kanssa sukupuoliyhteydessä oleva ihminen siirtyy pois Jumalan tarkoittamalta paikalta Kristuksen ruumiista, ja hänestä tuleekin osa porttoa. Erityisen pahaksi asian teki se, että Korintissa temppeliportot jakoivat palveluksiaan epäjumalan kunniaksi epäjumalan temppelissä. Näin Kristuksen yhteyteen liitetty ja tarkoitettu ihminen voi tuskin hirvittävämmällä tavalla pilkata Kristusta. Tätä näin syntynyttä erityistä yhteyttä porttoon Paavali selittää lainaamalla ihmisen luomiseen liittyvää Raamatun kohtaa. Jae 16. Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu, nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Luodessaan ihmisen, Jumala teki hänestä seksuaalisen olennon. Sukupuolisuhteessa toisen ihmisen kanssa siis toteutuu jotakin Jumalan mahtavasta tarkoituksesta ihmiseen liittyen. Sellaista suhdetta ei voi verrata mihinkään muuhun ihmissuhteeseen. Siksi Raamattu käyttää siitä ilmaisua yhdeksi lihaksi tuleminen. Sen läheisempää yhteyttä ei kahden ihmisen välillä voi olla. Siinä tullaan ikään kuin yhdeksi persoonaksi. Jo nämäkin luonnehdinnat auttavat meitä ymmärtämään, miksi seksuaalisuhteet voivat kuulua vain avioliittoon. Näin syvälle käyvää liittymistä toiseen ihmiseen ei voi tapahtua kuin pitkän, käytännössä loppuelämän kestävän suhteen aikana. Niin sanotuissa irtosuhteissa tahdotaan kuitenkin saada itselle pelkkä kokemus ilman tarkoitustakaan liittyä toiseen ihmiseen kaikilla ihmisyyteen kuuluvilla ulottuvuuksilla. Pelkkä seksuaaliakti ei tietenkään täytä Jumalan tarkoitusta kahden ihmisen yhteen liittymisestä. Siksi avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet ovat väärin. Paavali jatkaa jakeessa 17. Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan. Paavali kuvasi edellä luomiskertomusta lainaten, kuinka läheinen suhde miehen ja vaimon välille muodostuu. Kahdesta tulee yksi. Nyt alkutekstissä samaa yhteenliittymistä tarkoittavaa sanaa käyttäen, Paavali kertoo siitä hengellisestä yhteydestä, joka syntyy Jeesuksen Kristuksen ja hänen uskovien välille. Ihminen on silloin samaa henkeä Kristuksen kanssa. Heitä ei siis voi erottaa toisistaan. Näin läheinen yhteys siis vallitsee Kristuksen ja hänen seurakuntansa välillä. Miten siis kukaan kristitty voi puolustella selvästi Jumalan tahdon vastaista elämää? Sitä ihmetteli myös apostoli Paavali. Hän jatkoi vielä opetustaan haureuden synnistä jakeessa 18. Pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa. Mutta sivetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Järjellisesti ja ilmeisesti biologisestikaan ajatellen nämä Paavalin sanat eivät tunnu vastaavan todellisuutta. Joku näet voisi väittää hänelle vastaan sanoen, että eikö esimerkiksi alkoholin väärinkäyttö, ylensyönti, kunnostaan huolehtimattomuus ja niin edespäin kohdistu myös ihmisen ruumiiseen. Mitä me siis vastaamme tällaisiin kommentteihin? Ja tässä meidän on ensinnäkin huomattava, että Paavali käyttää alkutekstissä sooma-sanaa, siis sanaa, joka viittaa koko ihmiseen, siis hänen kehonsa lisäksi myös hänen hengelliseen ja psyykkiseen ulottuvuuteensa, eli hänen persoonallisuuteensa. Paavali siis paljastaa meille tässä sellaisen ulottuvuuden ihmisestä, jota me aivan ilmeisestikään ilman Jumalan sanan ilmoitusta emme olisi voineet käsittää. Sukupuoliyhteydellä toisen ihmisen kanssa on myös hengellinen, eli suoraan jumalasuhteeseen viittaava ja jollakin tavalla jopa ylösnousemusruumiiseen viittaava yhteys. Muulla tavalla näet tätä Paavalin ilmoitusta ei voi käsittää. Tosin sen järjellä ymmärtäminen on vieläkin vaikeampaa. Esimerkiksi voimme kysyä, miten jokin tässä ajassa tehty teko voisi vaikuttaa ylösnousemuksenkin jälkeiseen elämään. Täytyy myöntää, että tässä ainakin minulle tulee sellainen tunne, että olemme joutuneet alueelle, jossa kävelemme ikään kuin ohuella jäällä, joka koska tahansa voi särkyä altamme. Raamattu on näet hyvin niukkasanainen puhuessaan kuoleman jälkeisen elämän yksityiskohdista. Niinpä se, mitä seuraavaksi sanon, on lähinnä vain arvailua ja voit suhtautua siihen sen mukaisesti. Minusta siis näyttää siltä, että viittaus ylösnousemusruumiiseen on selitettävä siinä valossa, mitä Paavali sanoi edellä ruoan ja sivettömyyden suhteesta. Siinä vaiheessa totesin, että ihmisen ei tarvitse oman olemassaolonsa vuoksi tyydyttää kaikkia tarpeitaan. Sellainen on myös seksuaalinen tarve. Nyt Paavali puhuu luvattomista seksisuhteista, ja hän on myös sanonut, että sukupuolisuhteessa toisen ihmisen kanssa kahden ihmisen välille syntyy aivan erityinen suhde. Siksi seksisuhde voi vaikuttaa ihmisen persoonallisuuteen kahdella tavalla. Jos on kysymyksessä luvaton seksisuhde, se jollakin tasolla tuhoaa ihmisen persoonallisuutta. Luvallinen suhde taas eheyttää sitä. Muualla Raamattu opettaa, että ylösnousemuksenkin jälkeen ihminen on sama ihminen kuin tässä ajassa. Meissä on siis jotakin, joka ei muutu ylösnousemuksessakaan. Ja se jokin on persoonallisuutemme. Ihminen ei ole sitä, mitä hän syö, vaan sitä, mitä hän valitsee. Paavalin opetuksen mukaan seksuaalisuuden synnit vahingoittavat meitä syvemmällä tasolla kuin muut väärät valintamme. Siksi Hän ajattelee tässä yhteydessä myös ihmistä kuolemattomana olentona. Tämän pidemmälle en uskalla pohdinnoissani mennä. Meidän on vain otettava todesta Paavalin kautta tullut Jumalan ilmoitus, vaikka emme sitä läheskään kokonaan ymmärrä. Jollakin tavoin Paavali kuitenkin auttaa meitä meidän hämmennyksessämme seuraavilla jakeilla. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa. Haureus jollakin tavalla tuhoaa ihmisen alkuperäistä tarkoitusta aivan eri tavalla kuin mitkään muut synnit. Jumala alun perin tarkoitti ihmisen Pyhän Hengen temppeliksi. Se tarkoitus toteutuukin aina, kun ihminen uskossa turvautuu Jeesukseen Kristukseen vapahtajanaan. Mutta samalla kun ihmiseen syntyy usko Herraan Jeesukseen, hänestä tulee myös Kristuksen oma. Hän ei enää kuulukaan itselleen, sillä Jeesus on maksanut hänestä kalliin hinnan. Paavali tarkoittaa Jeesuksen ristinkuolemaa tässä tietysti. Meidän vapautemme hintana oli Jeesuksen veri. Sillä hinnalla hän on ostanut meidät omikseen. Paavali tarkoitti, että kristitty on sekä luotu että lunastettu tuomaan elämällään kunniaa Jumalalle. Se tarkoitus ei kuitenkaan toteudu, jos ihminen käyttää elämäänsä väärin. Kun Paavali tässä yhteydessä päättää opetuksensa kehotukseen, tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa, hän käyttää jälleen kerran ruumiista yksiköllistä muotoa. Näin hän näyttäisi viittaavan koko Korinttin seurakuntaan. Siis jäsenten tulisi yhdessä huolehtia siitä, etteivät he enää toimillaan saisi ihmisiä pilkkaamaan seurakuntaa ja siis myös Herraa Jeesusta. Sen sijaan heidän tulisi tuottaa Jeesukselle kunniaa. Se puolestaan olisi mahdollista siten, että he sopisivat riitansa, lopettaisivat keskinäiset käräjöinnit ja lakkaisit muutenkin viettämästä Jumalan tahdon vastaista elämää. Näin he tuottaisivat seurakunnassaan Jumalalle sitä kunniaa, jota varten heidät oli luotukin.
1: Näin Jukka opetti meille tällä kertaa. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvun 7 alusta jakeeseen 14 otsikolla Pitäisikö mennä naimisiin? Ihmiset ajautuvat helposti ajattelemaan asioista itsekeskeisesti eli minälähtöisesti. Hengellisestä näkökulmasta katsottuna se on kypsymättömyyden merkki. Kypsä kristitty ymmärtää sen, että se ei ole tärkeintä, että ihminen varmistaa itselleen kaikki oikeudet, vaan on valmis kärsimään vääryyttäkin, kun rakennetaan seurakuntaa. Meidän ruumiimme on tarkoitettu Pyhän Hengen temppeliksi. Jumala on tämän hengen antanut asumaan meissä. Tämä toteutuu sillä hetkellä, kun ihminen uskossa turvautuu Jeesukseen Kristukseen, hänen vapahtajanaan ja Herranaan. Tässä Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kiitos kun olit mukana. Kuuntelemme vielä Juha Tapion kappaleen Yksi tie. Annetaan kaikessa kunnia ja kiitos Jumalalle. Ensi kertaan!

0: se tuntuu korkeus? Onko se...
1: Joo, se hyppää aika korkealle tuolle ja sitten menee alas.
2: Tämä on ihan...
3: Minusta tämä on ihan hyvä.
1: Tosta se kaunis keski.
0: Pitääkö nostaa?
2: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei,

Nyt näyttää kello olevan aika lähellä klokka. Sanottiin me aina nuorena, että kello on klokka. Niin, tervetuloa kaikki ystävät täällä kirkkosalissa, ystävät kaikki siellä radioittenne ja netin äärellä. Tervetuloa mukaan meidän Jumalan palvelukseemme. Meillä on tänään vieras ja hän on Helena Pokka ja hän tulee sitten meille kertomaan, mitä Jumala on laskenut hänen sydämellensä. Tervetuloa Helena. Sitten meillä on musiikissa on Mikko Kulpakko Säestää ja sitten meillä on nämä Voikukat, johonka kuuluu Armi Roperus, Ritva Mainio, Pirjo Sjöberg ja Liisa Nurminen. Ja Juhani laulaa kanssa. Sitä mä, no nyt on kaksi Voikukkaa sitten myöskin, miespuolisia. Meillä on täällä myöskin tuolla miksauspöydän äärellä Jonna ja Pasi Rajala. Ja Jonna tulee antamaan meille myöskin henkilökohtaisen todistuksen. Hieno homma. Ja minun nimeni on Helena Pulkkinen. Ja että päästään kaikki nyt tähän mukaan, niin saamme kaikki korottaa ääntämme ja laulamme laulun 4-5-3. Ja tämän laulun jälkeen Juhani Saukkonen tulee tähän kertomaan meille jotain.

Saanko pyytää kaikkia nousemaan ylös? Seurakuntamme jäsen Heikki Halonen on saanut päättää maallisen vaelluksensa ja saanut kutsun sinne iankaikkisiin majoihin. Heikki oli syntynyt Suomessa Pietarsaaressa 17. päivä tammikuuta 1945 ja hän nukkui pois 20. päivä 9. siis viikko sitten sunnuntaina ja hän oli kuollessaan 81 vuotta vanha. Heikki tuli uskoon 24. päivä helmikuuta 1973 ja hänet kastettiin ja hän liittyi seurakuntaan 26. päivä toukokuuta 1973. Alkuaikoina, kun seurakunnassa tehtiin, silloin kun Heikki tuli uskoon, seurakunnassa oli monia pareja, jotka tekivät kotilähetystyötä ja Heikki oli yksi niistä innokkaimmista, joka kierteli ihmisten ovilla viemässä evankeliumin sanomaa. Nyt viime vuosina Heikki on vähemmän ollut mukana sairauden takia. He asuivat pitkään Konghesterissa, mutta viime syksynä he muuttivat Mulsjöhön, että sieltä oli sitten vaikeampi lähteä kokouksiin. Heikkiä jäivät kaipaamaan lähinnä vaimo Anneli ja poika Juha ja tytär Monika ja muut sukulaiset ja ystävät. Me vietämme nyt hiljaisen hetken Heikin muistoon.

0: taivaallinen Isä, sinä elämän ja kuoleman Herra, me olemme tässä sinun edessäsi ja muistelemme veljeämme Heikki Halosta, jonka sinä olet nähnyt hyväksi kutsua sinne iankaikkisiin majoihin. Me kiitämme Heikistä, saimme häntä pitää monet vuosikymmenet keskuudessamme ja seurakunnassa. Me kiitämme siitä, mitä sinä olet ollut meille itse kullekin Heikin kautta. Me siunaamme hänen muistoansa, hän saa nyt olla siellä kotona Herran luona. Ja me siunaamme erikoisesti Annelia, joka on menettänyt aviopuolisonsa, ja lapsia Juhaa ja Monikaa. Kiitos, että olet heidän kanssaan ja annat heille voimia ja johdatusta tästä eteenpäin. Auta sinä meitä, jotka vielä olemme matkalla, kilvoittelemaan, että kerran saamme tavata sinut ja toinen toisemme siellä kotona sinun luonasi. Siunattu olkoon Heikin muisto. Aamen. Heikki Halosen hautaustilaisuus pidetään Mullsjön Pingstkyrkassa, siellä missä Nyhemsveckan aina pidetään tämä vuotuinen konferenssi. Hautajaiset ovat torstaina 15. päivä lokakuuta kello 10.30, ja sen jälkeen siellä on sitten muistotilaisuus kaikille, jotka haluavat mennä. Olkaa hyvät ja istukaa.
1: Kiitos Juhani. Saamme muistaa varmasti Halosen perhettä rukouksin, että nyt on raskas aika, kun on aviopuoliso lähtenyt, joka kauan on kulkenut vierellä. Nyt mä teen ilmoitukset, että ne ei meitä häiritse. Eli ensi viikolla kokoontuu päivävapaat kello 11 tuolla yläsalissa. Sitten meillä on keskiviikkoisin rukouskokous tuolla alhaalla 18.30. Ja tiistaina on vanhemmistokokous kello 12.00. Oliko se maanantaina? No, anteeksi. Maanantaina kello 12.00 on vanhemmistokokous. Ja he tietävät paikkansa. Leirikylässä on lauantaina talkoopäivä. Ja sinne saa tulla pistää ja työtä tekemään. Ja jäsenkokous on kello 14.00. On näistä uusista säännöistä, mistä Kari on maininnut, niin sen tähden jäsenkokous, että nämä uudet säännöt astuu voimaan sitten vuosikokouksen jälkeen. Muuta ilmoitusta mulla ei ole sitten tähän. Ja mietin, että yksi yö, niin mulle tuli sydämelle yksi sana. Ja sitten mä ajattelin, että mitäs mä siitä nyt sitten sanoisin, koska mä koin, että koska mä olin rukoillut, että mitäs mä tässä nyt teille pienellä aloituksella niin sanon. Ja, mutta siihen pieni aasinsilta. Te monet meistä tiedätte, että meillä on semmoinen pieni lastenlapsi, Olivia nimeltään, joka on 3,5 vuotta vanha. Ja kun hän syntyi, niin hänhän oli kaihi vasemmassa silmässä. Ja hänet leikattiin 2 kuukauden vanhana ja toisen kerran 6 kuukauden vanhana. Ja siitä lähtien on sitten ihan ensimmäistä leikkauksesta asti, niin hänellä on pitänyt koko ajan treenata tätä sairasta silmää. Eli laitetaan lappu sille silmälle, millä näkee, ja sitten tällä sokealla silmällä, mikä on melkein sokea, niin treenataan, että näkö tulisi siihen jälleen. Ja te tiedätte, lapsi ei ole enää helppoa, kun on, ei ymmärrä, että miksi hänen pitää olla pimeässä. Ja tämä on ollut erilaista taistelua vanhemmilla ennen kaikkea, että treenata joka päivä vähintään 4 tuntia. Se on pitkä aika. Ja kiitos siitä Jumalalle, esirukoilijoille, että nyt menee aika hyvin. Tänäänkin, kun tyttö oli meillä, niin kyllä se onnistui sitten. Se, eihän protestoinut vastaan. Ja, mutta kun hän treenataan, niin vanhemmat on aina sitten, että voi että, kyllä sä olet niin taitava ja reipas. Ja me kehutaan sitä yltäkyllisesti, että hän kokee, että hän on tehnyt hyvää. Välillä taputetaan ja sanotaan bravo, bravo. Ja tyttö sitten, minua huvitti, kun poika rupesi puhumaan, että tyttö sanoo joka paikassa, kun se tekee jotakin, että hän on hyvä. Niin, että pitäisikö se lopettaa, että me kehutaan sitä. Että sille tulee ihan väärä kuva, että miten hyvä hän on. Niin mä sanoin, että ei tehdä, että kyllä maailma karsii sitten pois ne hyvän olon tunteet, että tulee se toinenkin puoli. Mutta pääasia, että hän pitää sen lapun silmässä niin kauan, kun hänen täytyy tämä muutama vuosi vielä pitää. Ja tämä johti siihen tästä näin, että Olivialla on itsestään kuva, että hän on hyvä. Minkälainen kuva, Jumala käski minun kysyä teiltä, minkälaisen kuvan sinulla on itsestäsi? Tämä kuva, mikä meillä on meistä itsestämme, sehän ei ole syntynyt vaan tässä ja nyt, vaan sehän on kasvanut siitä perheessä, missä mä olen kasvanut ylös. Sitten kaikki ystävät, koulukaverit, kaikki elämän vaiheet. Ja nyt kun me ollaan jo suurin osa meistä on tällä iltapuolella, niin minkälainen kuva meillä tänä päivänä on? Ja minkä takia mä uskon, että Jumala haluaa sitä terästää. Hän tarvitsee meitä jokaista. Hän tarvitsee meitä tekemään sen tehtävän, minkä Jumala alusta alkaen suunnitteli sinulle ja minulle. Ja jos me ollaan, niin kuin me tiedämme, toinen vaihtoehto on, että mitä toiset ihmiset ajattelee minusta ja sinusta. Minkälaisen kuvan ne ihmiset meidän ympärillä sanovat sinusta ja minkälainen sinä olet. Me muistamme Raamatusta tämän Luukas, mä luen sen tähän teille sen 18. Ja 10. Olin yhden sivun vielä tuonne päin. Tämä kertoo vertaus kahdesta rukoilijasta. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen heistä oli fariseus ja toinen publikaani. Fariseus asettui seisomaan. Rukoili itsekseen näin: Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset. Riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, ei myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä paastoan 2 viikossa ja annan 10 kaikesta, mitä ansaitsen. Mutta publikaani seisoi taaempana eikä tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Toinen rukoilija oli hirveän itseriittoinen ja oli sellainen kuva, että hän on hyvä ihminen. Hän ei tee virheitä eikä hän pyytänyt Jumalalta mitään apua siihen tilanteeseen, missä hän oli. Publikaani taas näki itsensä niin syntisenä ja huonona, että hän ei uskaltanut edes kohottaa katsetta Jumalan puoleen, vaan sanoi, että ole Herra minulle syntiselle armollinen. Tässä näemme 2 erilaista ihmistä, erilaisista lähtökohdista lähteneitä, mutta Jumala ajatteli, mitä heistä, mitä Jumala ajattelee sinusta ja minusta. Raamatun ensimmäisellä luvussa Mooseksen kirjaa sanoo, kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja Jumalan kuvaksi hän loi heidät, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Jumalan kuva me kannamme itsessämme. Näin sanoo Raamattu. Ja minkä takia Raamattu on sanonut näin, että me ei myöskään saada sitä Jumalan kuvaa, että me toisimme häpeää Jumalalle, Jeesukselle. Vaan Jumala haluaa, että me olemme hänen kuvansa kaltaisia ja rakastamme meidän läheisiämme. Emme sano niitä kovia sanoja ja arvostelevia sanoja lähimmäisellemme. Ja sitten mä kirjoitin tänne näin, että Jumala onneksi ei katso meitä sen tähden, että me saamme olla Jumalan kuvaa. Että me olemme suoriutuneet jotenkin hyvin tässä elämässä. Niin kuin tämä fariseus teki, että kun hän oli hyvä ja hän oli fariseus, niin hän koki, että hän on vähän yläpuolella toisten ihmisten. Mutta Jumalan edessä me kaikki olemme samalla linjalla, samalla tiellä, yhtä rakkaita ja arvokkaita. Ja tähän lopuksi luen tämän, minusta on niin lohduttava tämä Johanneksen ensimmäinen kirje. Nyt mä sen hukkasin, vaikka mä sen niin piti laittaa kotona tuohon, tuosta. Ja kolmas luku. Kolmas luku. Katsokaa, minkälaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä. Eihän se tunne häntäkään. Rakkaani, nyt olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jeesus rakastaa sinua ja minua niin paljon, että hän haluaa, että meillä on oikeanlainen, totuudellinen kuva itsestämme. Ja että me uskalletaan myöskin kertoa muille, että se kuva, mikä sinussa ja minusta näkyy ulkopuoliselle, on kuva, että Jeesus on minun sydämeni kuningas. Ja mä siunaan tämän tilaisuuden ja pyydän siunausta myöskin Servan laulun aikana tuo kerätään kolehti. Rakas taivainen Isä, me kiitämme siitä, että sinä loit meidät oman kuvasi kaltaiseksi. Kiitos Herra, että siunaat Herra meidän tämän kokouksemme ja kiitos, että siunaat Helena ja annat oikein väkevän voiman ja ohjauksen hänen sille sanalle, mitä hän tulee jakamaan meidän kanssamme. Avaa Herra meidän sydämemme ja mielemme Herra ottamaan vastaan ja saamme edes hetken oppia jotain uutta sieltä sinun maailmastasi. Siunaa Jonnaa ja anna rohkeutta hänelle ja kiitos, että siunaat kahvin keittäjät ja kiitos tästä viimeisestä hetkestä meidän yhteisessä iltapäivässä. Ja tämä myöskin tämä rahalahja, mitä kerätään, niin kiitos, että se tulee siunaukseksi seurakuntamme työtä varten. Jää siunaamaan ja olemaan meidän kanssamme myöskin kaikkien radiokuulijoiden kohdalla. Herra, sinä tiedät rukousaiheet ja pyynnöt. Kiitos Herra, että sinä vastaat heille ja olet siellä heidän kanssansa. Aamen. Nyt voi kukat laulaa kaksi laulua. Ja kerätään kolehti tämän laulun aikana.

0: Kiitos. Ja nyt Jonna Rajala antaa henkilökohtaisen todistuksen.
1: Jumala rauhaa teille kaikille. Helena kysyi minulta, tai ehkä ei se ollut ehkä kysymys, oli vain enimmäkseen, että itsestäänselvyys, että jos voin henkilökohtaisen todistuksen jakaa. Ja tässä ollaan. Olen kasvanut Borosissa, ja monet eivät tietää sen, että olen täällä syntynyt. Ja lapsena kävi silloin tällöin Borosin helluntaseurakunnassa. Olin myös lastenleirillä mukana. Ja minulla on hyviä lämpöisiä muistoja näistä ajoista. Juuri siihen aikaan, kun oli Sjöbussa nämä Jumalan palvelukset. En kuitenkaan voi sanoa, että olisin silloin ollut kristitytä, ollut aktiivisesti mukana kirkossa. Kaikki alkoi oikeastaan vasta silloin, kun veljeni Juunas, ja monet teistä tietää Juunas, joka on ollut nuorisopastorina täällä helluntaseurakunnassa, oli siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Ja hänen piti valita uusi koulu, ala-asteesta alkaa sitten yläkouluun. Minulla ei ollut silloin semmoista hätää, kun mä olin vielä alakoulussa ja mä olin kuitenkin 1 vuotta nuorempi Juunasta. Niin sitä ongelmaa ei ollut silloin ainakaan mulla vaihtaa koulua, että se ei ollut se huoli mulla ainakaan. Mutta se loppuu ainakin siihen, että mä en ole kertoa kaikkea, mitä siinä, kun sitten siinä kestää ihan liian kauan, mutta se ainakin siitä, että se ainakin siitä aloitti, että me vaihdettiin koulua. Me aloitettiin sitten Borosin kristillisessä koulussa. Ja mä menin sitten siinä samalla mukana sitten, vaihdettiin sitten koulua. Ja se tuntui vähän omituiselta niin kuin aloittaa kristillisessä koulussa, sen takia kun oli uusia oppilaita, uusi luokka. Ei ollut kavereita mukana siellä, että kaikki oli niin kuin uutta minulle. Mutta nopeasti se alkoi tuntumaan helpommalta mulla. Me vietimme aikaa muiden uskovien oppilaiden kanssa ja aloimme kuulla näistä nuorten illoista, jotka olivat, ne järjestivät ne joka perjantai-ilta ja me aloimme käymään niissä illoissa. Siitä tuli melkein niin kuin riippuvuus. Emme käyneet ainoastaan vain perjantaina nuorten illoissa, se oli myös lauantai. Se oli joissakin kirkoissa lauantaina nuorten illat. Että meidän äitillä oli aika paljon kuskaamista Spasjörista kaupungille. Että kiitos Herralle siitä, että hän jaksoi kuskaa. Mä muistan erään tilanteen todella hyvin. Minä ja yksi eräs ystäväni tulimme hieman aikaisemmin kirkolle. Ja silloin oli nuorten ilta. Ja kun nuorisotyöntekijä tuli avaamaan kirkon ovet, niin hän kysyi sitten meiltä, että oletteko te nälkäisiä? Mehän luulimme, että hän tarkoittaa, että oletteko te syönyt? Silleen, niin me sitten kummakin sanottiin, että ei kiitos, että olemme just syöneet päivällisen. Ja sitten tämä nuorisotyöntekijä sitten sanoi, että mä tarkoitan sitä, että oletteko te nälkäisiä Jumalan puoleen, koska tulitte kirkolle näin aikaisin. Niin sitten siihen niin tietenkin vastattiin, että jo tietenkin. Eli siitä on melkein 25 vuotta sitten. Se oli 2002 tammikuussa, kun oli nuorten ilta, niin mä päätin ottaa Jeesuksen vastaan. Mä olin silloin 13-vuotias. Samana vuonna, niin puoli vuotta myöhemmin, niin se oli oikeasti tässä, kun mä kysyin Pierre Tieglund, monet teistä ehkä tuntee hänet, Borås kristna centerissa ollut pappina. Niin hän mä sitten kysyin häneltä, että mä sanoin, että mä haluan että mennä kasteelle. Niin sitten me päätettiin, että tässä Pinskirkenillä sitten. Ja näiden 25 vuotta, kohta 25 vuotta aikana, niin ei kaikki aina ole ollut helppoakaan. Ja mä luulen, että monet teistäkin niin on ollut vähän ylös ja alas, niin kuin miten on voinut ja silleen. Mutta siinä on aina jotakin ihana, että Jumala on aina meidän rinnallamme. Ja mä haluaisin lopettaa yhteen Raamatun paikkaa, mikä on 5. Mooseksen kirja luvussa 31, jakeessa 8, niin siinä sanotaan, että Herra itse kulkee sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää. Aamen.
0: Kiitos Jonna. Nyt voi kukat laulaa yhden laulun ja sen jälkeen Helena, ole hyvä.

Olkaa siunattu kaikki. Hiljennen tässä itse ihan pieneksi hetkeksi, että Jumala puhuisi minun kauttani, koska ne ihmisten viisaudet on niin yksinkertaisia verrattuna niihin suuriin viisauksiin. Ja en tässä nyt kovin monta Raamatun sitaattia ajattele lukea, mutta sydämen kyllyydestä suu puhuu. Se on suoraa Raamatusta. Ja sydämestä ne lähtee kaikki ajatukset ja tunteet ja katkeruudet ja kaikenlaiset, mitä me kadutaankin jälkeenpäin. Ja mitä me toivotaan, että ne rakkauden kukat, mitkä meillä on sydämessä, että elämä ja Jumala niitä kastelisi jatkuvasti. Että tulisi se hyvä sato meistä ulos. Ei se pahenna meitä, mikä suusta tulee sisälle. Se ei meidän sielua pahenna. Saattaa meidän terveyttä pahentaa kylläkin, mutta ei meidän sielua, se ei pahenna. Mutta se, mikä tulee ulos, se saattaa pahentaa toisen ihmisen elämää, meidän sanamme, meidän tapamme sanoa asioita. Ja tästä minä ajattelin puhua tänään. Kattelin Raamatusta, että mitä Jeesus on sanonut kommunikaatiosta. Eiköhän siihen aikaan ollut semmoisia sanoja kuin kommunikaatio. Mutta kun sitä nyt tulee uusia sanoja, erikoisesti kun Raamatustakin tehdään monta uutta käännöstä ja minun lapsuudessa, minun sieltä kaukaa Pohjois-Suomesta, mistä lähdin, siellä ei ollut sallittua muuta kuin tämä 1917 käännös. Tämä nyt on kylläkin ruotsiksi, mutta minä en löytänyt sitä omaa kaikkein vanhinta käännöstä, koska minun lapsuuteni uskon ympärillä oli aika suuret rajat. Oli hyvin selvästi, mikä oli syntiä. Oli se sitten kynsien lakkaamista tai muuta tällaista turhamaisuutta. Se oli hyvin paha synti. Että silloin kiellettiin paljon asioita, mitkä oli aika luonnollisia. Tehdä itseänsä kauniiksi esimerkiksi, se oli jonkinlainen synti, mutta ei se nyt tänään ole edes syntiä, että yrittää. Ainakin oli tois jonkinlainen sisäinen kauneus, jos sitä ulkoista ei enää pysty paljon muuttelemaan, mutta sisäistä nyt voi ajatella, että jos se sisäinen kauneus, joka nyt oikeastaan on sama sana kuin rakkaus. Että rakkaus se on sitä kauneutta. Ja sen kauneuden voi nähdä luonnossa, sen nähdä toisissa ihmisissä. Ja jos niin kuin vähän viittaan siihen, mitä Helena sinä sanoit, että mikä kuva meillä on toisista ihmisistä ja omista itsestämme. Millä silmillä me katsotaan tätä elämää? Että katsotaanko me niillä silmillä, millä me yritetään nähdä se toinen ihminen niillä silmillä, mitä Jumala haluaa, että me nähdään se toinen ihminen, koska me ollaan kaikki niin kuin kasvussa. Kukaan ei ole niin kuin täydelliseksi ehtinyt tulla tässä maailmassa, eikä ehdi kyllä tullakaan. Että kaiken näköisiä puutteellisuuksia täytyy niin kuin sietää ja ajatella, että kun vaan itse näkisi ne itsessään, eikä suurentelisi niitä vikoja, koska se on niin hyvin helppoa meille, en nyt sanoisi pelkästään suomalaisilta, kun me nähdään jokukaan tällainen vika itsestämme, että voiko se puhua niin paljon ja monilla sanoilla, ja voi että kun se aina äkäisenä sanoo tuote ja tätä, ja miksi se noin ja noin on. Ja kun joku sitten huomauttaa ja sitten itse hoksaa, että no niin, että niinhän minä nyt, siinä asiassa minä en ole täydellinen.

Meillä on hyvin vaikea antaa itsellemme anteeksi, että kuule, en hoksannut, että taasko minä ja sitten sitä, mitä minä nyt tässä puutteellisuuksessani sanoin tai tein tai en nähnyt tai en huomannut tai en hoksannut tai en ymmärtänyt tai mitä kaikkea tässä nyt voisi luetella, mitä kokee, niin kuin, että täydellisyys on kaukana. Mutta että meillä on niin vaikea antaa anteeksi sitä itsellemme. Ei ajatella, että jos meidän oma luojamme näkee meidät niin kuin tämmöisenä täydellisenä pikkulapsina, joka oppii koko ajan jotain uutta, niin se ei tuomitse meitä niistä puutteellisuuksista ja vioista ja ymmärtämättömyyksistä. Koska hyvin paljonhan meidän viat, tai miksi sen sanotaan, on, että me ei oikein ymmärretä asioita. Me ei ymmärretä, että me sanotaan jollekin ihmiselle joku asia niin kovasti. Kovasti. Tarkoitan ihan niin kuin läiskäytettäisiin sitä jollain lailla pään naamaa. Että miksi sinä aina noin? Ja ajattelin, että minkä takia me noin sanotaan esimerkiksi jollekin. Siis se on aika normaalia sanoa, kun ärsyyntyy jollekin ihmiselle, joka jatkuvasti tekee jotain, mikä kiusaa meidän omaa mielihyvää. Ja sitten me tokastaan silleen, että no miksi se aina noin? Onko niissä sanoissa mitään rakentavaa? Ei. Että jos meidän puhemme oli, jos me niinku tajuttaisiin, että mikä meidän sanoista niinku rakentaa toista ihmistä, rakentaa sitä kasvamaan, näkemään itsensä, näkemään muunsa, rakastamaan itsensä niin kuin muita. Onko se puhe rakentavaa vai onko se, että se painaa sitä alas vielä enemmän? Että se, sillä on vielä vaikeampi siitä nousta ja nähdä toiset ihmiset rakastavin silmin, kärsivällisenä, ymmärtäväisenä, rohkaisevana. Sen toisen ihmisen teot. Raamattuhan kieltää oikeastaan meitä aika vakavasti niin kuin puhumasta tumt prat, tyhjää puhua. Minä yritin ottaa selville, että mitä se tyhjä puhuminen on. Ja se tarkoittaa, että ei oikeastaan sano, ei oikeastaan tarkoita mitä sanoo, vaan sanoo vaan niin kuin, että se näyttäisi hyvältä. Niin kuin jollain lailla semmoista ulkokullasta höpönää, että siinä ei olekaan sitä substanssia takana, mikä niin kuin sanotaan, että hengellisessä yhteydessä pitäisi olla rakkaus jokaisessa sanassa. Mutta eihän me nyt siihen oikeastaan pystytäkään, vaikka kuinka yritettäisiin, että jokaisesta kommunikaatiosta tulisi niin kuin siitä todistus, että meitä on rakastettu, niin sillä takia, sen takia me voidaan muitakin rakastaa. Että me ollaan rakastettuja, niin me voidaan rakastaa. Kuvitelkaa, missä lahjassa me voitaisiin ajatella, että me niin kuin eletään. Että joka hetki meitä rakastetaan. Kun ei kukaan muu ihminen, ei edes omat lapset eikä rakas puolisokaan näytä aina rakastavan. Sitten ei mitenkään saa päähän, että kaikki sen sanat ja teot olisi niin kuin vaan rakkaudesta suoraan. Vaan kyllä se on omasta kärsimättömyydestä, omasta turhautumisesta ja peilausta omista vioista. Että kyllä me ollaan siinä rakastamisen taidossa aika pieniä lapsia kaikki, että ei kannata ruveta pullistelemaan kovin. Mutta kun pienenä lapsena saa uskoa, että minua rakastetaan, niin voi olla sitten ihan turvallisena omana itsenä. Että minä nyt olen tämmöinen. Ei minä tällä hetkellä voi olla parempi. Ei kukaan vaadi, ei edes itse Jumala. Kuvitelkaa, jos me tajuttaisiin, että tällä hetkellä jokainen meistä tekee parhaansa. Ja jokainen meistä on varmasti yhtä kiinnostunut oikeastaan jatkuvasti kuuntelemaan siis ihan niillä korvilla, joka kuulee sydämellä, niin kuin sanotaan, rakkauden, niin kuin Raamatussa sanotaan, että nähkää sydämellä ja
kuulkaa sydämellä. Että jos me sydämellä kuunnellaan, mitä meidän sisällä Jumala meille puhuu jokaiselle, joka aamu jotakin. Ja tämä on minua kiehtonut, kun minä aamulla herään, että mitähän Jumala haluaisi mulle sanoa minun pienestä elämästä juuri tänä päivänä, kun tämä hetki on tärkeä. Ja tämä päivä minä vaan yksi päivä kerrallaan jokaiselle annetaan. Ja jokaisessa päivässä on niin kuin oma salaisuutensa, koska me ei vielä tiedetä, mitä tapahtuu. Ei edes tästä ja eteenpäin kello oli kohta tässä 4, eikä vieläkään tiedetä, mikä tämä päivä, miten tämä loppuu. Että jokainen päivä on niin kuin salaisuus, lahja Jumalalta, mikä hän tässä annetaan meille itse kullekin sanoiksi, ajatukseksi. Ja yhtenä aamuna mulle tuli ihan selvästi, että niin kuin minä ruukaan maalata aamulla, kun se antaa mulle semmoisen tunteen, että minä maalaan ajatuksiani. Että ihan niin kuin meitä jokaista pidätettäisiin semmoisella kultalangalla kiinni. Meidän läpi niin kuin kulkisi semmoinen kultalanka. Kultalanka kumpaankin suuntaan. Ja me pysytään sillä kultalangalla, kun me vaan uskotaan. Ei tarvitse uskoa, että minua pidetään. Jumala pitää mua kiinni. Elämän langalla. Ja sinä päivänä, kun elämän lanka, tämän elämän lanka, ei enää pidätä meitä täällä maan päällä, niin tämä lanka nostaa mut vaan seuraamaan. Kuinka yksinkertaista se olisi, kun tämän pitäisi mielessä, että meitä pidetään koko ajan. Ja mikä minä niin kuin ajattelin, että mikä meille ihmisille on oikeastaan kaikkein vaikeinta, se, että me annetaan niin kuin tunteiden, tänään ei tunnu hyvältä, tänään ei tunnu hyvältä, tai tänään tuntuu hyvältä. No, tunteet tulee ja tunteet menee. Ehkä minä olen sanonut aikaisemminkin, että antaisi niiden tulla ja antaisi niiden mennä. Eikä niin kuin tarttuisi niihin kiinni ja ajatella, että ei tule hyvä päivä tästä päivästä, kun ei tunnu hyvältä tänä aamuna. Ei vatsa toimi ja päätäkin särkee. Ja eikä mitään hauskaa ole tänään niin kuin tavoitteena. Että jää siihen ensimmäiseen ajatukseen, joka alkaa jostain tunteesta, joka ei tunnu hyvältä. Tai joku särky jossakin, tarttuu siihen omaan särkyyn kiinni ja jauhaa sitä sitten jo koko päivän. Onko se Jumalan tarkoitus? Ei. Jos jotakin paikkaa särkee, ehkä sillä on joku tarkoitus. Ja joskus minä sanon lähille ystäville, että no kun kaikella on tarkoitus. Joku oma salainen tarkoituksensa. Ihan niin kuin silläkin, että joku minun lähimmäistäni käyttäytyy minun mielestäni aika sopimattomasti. Kyllä te nyt tiedätte, miten nämä lähimmäiset voi epäsopivasti käyttäytyä, jokainen meistä. Ja varsinkin, jos me eletään jonkun vanhemmanpuolisen ihmisen kanssa, jonka itsehillintä ei enää oikein toimi. Koska vanhemmuuteen tämä meidän niin sanottu neokorteks, tämä korkki tässä, joka pitää antaa meille itse hillinnän kyvyn, joka pikkuhiljaa hapertuu vanhemmuuteen. Minä vähän niin kuin nätisti sen sanon, enkä ollenkaan pahasti. Että niin kuin ymmärtäisi, että se pinna alkaa niin kuin lyhenemään, mitä vanhemmaksi menee. Ja se, joka elää sen toisen kanssa, jonka pinna on niin kireällä tai niin lyhyt, niin sen täytyy rukoilla itsellensä kärsivällisyyttä ja ymmärtämystä. Se on kokemus minulle. Minun täytyy olla kaksin verroin ymmärtäväinen. Ei siinä muu auta. Jos ei halua itse tulla yhtä kärsimättömäksi ja tiuskasee takaisin. Että ettekö sinä työtäkään vielä? Että älä nyt, onhan minun sulle sanonut. Hätä. Ja ihmisten tunteet kun tarttuvat. Tunteet tarttuvat, kuvitelkaa. Se tunne, mikä meillä on tässä ja nyt, kun me kohdataan lähimmäinen tässä ja nyt, niin ihan automaattisesti se tunne
Jos se ihminen on avoin, niin se ottaa vastaan sen. Ja jos se on ottanut vastaan sen, niin sehän tulee sieltä takaisin. Tämä on sitä kaikkein yksinkertaisinta psykologiaa. Jos minä teen vaikeista tutkimustuksista hyvin yksinkertaisen. Että kun nämä tunteet, jossa meillä on niin kuin vastuu luoda niitä itsekin. Ei ne vaan ne, että nyt minä olen kaikkien tunteiden uhri ja toivottavasti kaikki on mulle ystävällisiä ja kilttejä, niin minusta tulee ystävällinen ja kiltti takaisin. Ei se ole niin päin. Että jos minua rakastetaan, niin se tekee minun mieleni ja sydämeni lämpimäksi ja avoimeksi toisille ihmisille. Ja haluaa antaa avoimuutta ja lämpöä ja rakkautta muillekin, koska se on tämän elämän tarkoitus. Rakkaus on tämän elämän tarkoitus. Ja sen oppimiseen menee koko tämä elämä ihan viimeiseen hengenvetoon asti. Ja mitenkä minä nyt tässä pyöristäisin sähän, että löysin semmoisen hienon paikan Raamatusta, että olkoon puhenne kyllä tai ei. Että saako sitä sitten olla niin rehellinenkin? Vaan pitääkö sitä aina kaunistella kaikkea niin, että pitäisi olla niin, kuin niin hirveän kiltti, vähän niin kuin ylikiltti. Ja sitten odottaa, että mua kiitettäisiin, kun minä olen ollut näin kiltti. Eihän se silloin tule vapaasta sydämestä, jos minä odotan kiitosta. Heti kun minä alan odottamaan jostakin asioista kiitosta, niin silloinhan mulla on niin kuin haavi kädessä, että kolehti haavi kädessä, että nyt on ollut näin kiltti, että saanko jonkunnäköistä takaisin, että kiitäkää nyt. Että silloin kun se tulee ihan vapaasta anteliasta sydämestä, niin se on jo sinänsä kiitos, että sai antaa. Ei se odota enää muuta kiitosta tai muuta palkintoa. Ja sitä minä kutsun niin kuin siksi rehellisyydeksi Raamatun mukaan, että jos joku ihminen pyytää minulta jotakin, mitä minä en niin kuin oikeastaan jaksa, kun me nyt aletaan tässä vanhenemaankin pikkuhiljaa me ihmiset, tai me ollaan työssä ja on paljon työtä ja joku pyytää jotain palvelusta, niin me aina kuvitellaan, että nyt pitäisi olla kiltti. Mutta se ei ole kilttiä itseä kohtaan. Pitäisi uskaltaa sanoa, että mielellään tekisin, mutta en nyt. En nyt jaksa, täytyy kerätä voimia huomiseen päivään. Sitä rehellisyyttä on myös harjoiteltava, että pystyy sanomaan ei ja ei kiitos. Ihan niin kuin pystyy sanomaan, että ei kiitos, en jaksa syödä enää enempää. Siis ihan konkreettisesti. Että en nyt, jos nyt täytyy palvella huomennakin, niin en ehdi tänä päivänä, koska silloin kuluttaa itsestäni jotakin puolta, mistä sitten odottaa, että toiset antaisi erikoista kiitosta ja ymmärtämystä. Pitäisi olla rehellinen itsensäkin kanssa. Ja siihen rehellisyyteen, että ei tulisi tyhjiä sanoja sanotuksi, vaan kaikkein tärkein, että ei tehtäisi hierarkioita tai arvojärjestyksiä kenenkään ihmisen välille. Kaikki on yhtä arvokkaita, niin kuningas ja kuningatar tässä maassa, ja niin hallitus ja kaikki muut, ja kaikki papit ja kaikki pyhät, mitä me nyt kuvitellaan, että me ihmiset ei sorrettaisi sydämestämme panemaan niitä arvojärjestykseen ja kohtelemaan niitä ne mukaan, mitä me kuvitellaan, että ne on vähän arvokkaampia kuin joku muu. Ja että me itse pystyttäisiin panemaan itsemme siihen, että ei ole kuin yksi itse Jumala. Ja sitten me ollaan kaikki yhtä arvokkaita. Ei ole hierarkioita, että on toisia, joilla on arvokkaampia. Vaan sen takia, että ne on joko, niillä on joku työ, mitä työ on arvokasta, mutta se ihminen ei ole sen arvokkaampi kuin kukaan muukaan. Yritettäisiin nähdä toisemme yhtä arvokkaina ja yhtä tärkeänä tulla rakastetuksi. Ja siihen minä haluaisin lopettaa tämän
nämä omat sanani ja antaa muutaman, ainakin yhden hiljaisen minuutin meille jokaiselle. Kuunnella, mitä Jumalalle meille sanottavaa tämän minun puheeni jälkeen. Mitä Jumala haluaa teille itse kullekin sanoa. Ollaan hiljaa ja kuunnellaan sisäänpäin. Jotakin meille jokaiselle tulee Jumala sanoa. Jumala puhuu meille.

Kiitos Helena. Ja nyt meillä lauletaan ensin yhdessä ja sitten tämän laulun aikana, jos sinulla on tarvetta, että haluat esirukousta jonkun asian puolesta, niin ole tervetullut sinun puolestasi rukoillaan. Ja laulu oli 524. Ja sen jälkeen voi kukat laulaa vielä yhden laulun sitten.

No niin, pyydämme siunausta meidän tälle loppupäivälle. Herra, kiitos siitä tästä hetkestä. Kiitos, Herra, mitä sinä olet tänään meille sanonut. Herra, kiitos, että vapautat meidät kaikista turhista kahleista, miellyttämisestä ja yrittämisestä. Herra, kiitos, että sinä Pyhä Henkesi kautta täytät meidät rakkaudella, täytät meidän viisaudella ja annat meille armoa toinen toistamme kohtaan. Jää siunaamaan, Herra, vielä tämä yhteinen loppuhetkemme ja kahvihetkemme. Ja kiitos, Herra, ystävistä, jotka tänään ovat palvelleet. Kiitos, Herra, kaikista laulajista, todistuksista, Jonna, minkä antoi. Ja kiitos Herenalle sanasta. Kiitos, että autat meitä pienen matkan eteenpäin jälleen. Kiitos, että siunaat niin kuulijat radion äärellä. Siunaat, Herra, kaikki täällä kirkkosalissa. Pyhässä nimessäsi. Aamen. Poikukat laulaa vielä. Kiitos teille, poikukat. Tosi hyvä ja mukava kuunnella oikein ihania lauluja Helenalle sanasta ja jakamisesta, Jonnalle ja miksaajille ja teille kaikille. Herra, teitä siunatkoon, ja sitten vielä kahvilaulu tulee, siunauslaulu tämän jälkeen. Mukavaa viikkoa kaikille. Aamen.